0: kigimin sinkia yogo sabo mo tirendonsia soberete nyinga kinere umuntu bantu kinyara kuba gukwe ko akelia nigo erenka ki yogo sabitsa very special how much mo tirli yarni ge goto ikyange no ba matibaito amona nyasa iga se studio mo nande atuti no ramo na nchi mo nchi mo tirli nyinga kuba ka go tura nyina bwo tumukan ko betra sina ba ne studio 0724256504 so mutandao o WhatsApp no kulika ujumbe kwa ni kuanguru kiyoko no mwanandi ya tuti kila chukunya kubaka utaraso wasaba na chukunya kubaka goto nyiru mwanandi ya tuti buwa akira biyambi yole
1: buwa akira uya profesa
0: buwa akira
1: wapo kwa niyo mwanambi ya mwana sivari ya watakali wakia sage stende kesa geita sinsa ya wana mwambia elinde to waswa asoko sabando chepele sikuru ya makandambi ya mwana Martin Masese na Joshua ambi ya muna asinye nicho yogo saba asinchile yyo mwadiwa mwaka ene lio machi muna kuwa ulasi studio na utuwele ringa ambi ya muna asoba semi ubi ya tila tusabe toge anda asoko soma maliko ya sawo ito tuwa kuwa kila asema ambi ingia ambi ya muna aseke wa kiobugma ambi ya muna aseli wagiri ya wato hile tuwe girele nganari yao na koleta maga niye ito onsi asobo sibu gao wanchira magani ya wana wao asige tale yesu motori
0: amen
1: provesta agetabu kia bako ki ibere eto kwa meke munga ya kama iga toko lele ya sabato kwa na manga nabira ala roro tole ta magani ya wana wa munaso kwa sabato
0: habaku kibere kefunga kama uke kia katana kabiri ya goteba iga nche ni intene nekolenda ni intene nikuraso morobiri gogo tenkera ndole ya yomo nene arantebia na buna ndaira niligoro yokorera kwane umanene akangira nilia agantebia liko korukuo asibao na malikama ya lindo yoko ya soma ayasome buya okorukuo ni okuga nyetenga ki ya ajeike ni gogo kwa ajerera guikirane tigo komocha guikirana no nyogo gokoroleka nanga watebanide ekene guike guikirane tiko gotebana rora oyo kwe imo kerulia igoro omoyo yetuli omorongi kulendo manyino borongi nabe moyo guetera so kwegena kwae divine nigerebu na omu nchororia omu ngainereria omu nto mweroli taliko gendera kubaha nobu otu eraru okugania kwa eni goku galea kwa buna asaba kule ni okonga buna makweli atarigo isanika ni igo agosangili ya bantube bisa kubionsi gocha asale na okona bantube chinse chionsi kubabae abanta babonsi ni igo baramo kolere chuche baro isie enkero yoko mo chuche lia batebe obo beno buwaje huyo gosangili ya mune ebintu bitalie biaje na buwe tweka ebintu airete bibe ntenenira goikalirili arage endre gokora igo ine abantu bali kwairete ebintu byabo tibako gokira mu basokano na bago cyane bakubwate bakwira sobo somba
1: ama ya mwana profesa sobo somo kuya abana banya saye kapo kya bakuki niko togendere ta korora apa kuki obwate abirere binene na ege komo yeleria na mechando na makongo ayato wende te wetera sobo iko wensi magana ega ega gote banga ni gonti ni na somo robiri bogo tengera e inde ndora yo monena arante vie iga pa kukine chandete na agendete kuna gotengera na agendete kuti na somo robiri goro morobiri ono yo mache noro sengaro gitire buya aso montago tene gora mokerete goro aso kuna gotengera na kuna korigereria asenge cho apa kukinere ni gatine ina aso morobiri bo gotenge oganyete ose mereti ara yo monena ara motebi ande ninkerere neri igoro yo kor yo korera kwai ebe robia abakuki ni kiye kulera abakuki akale kulera lakini na ino monene gata gatikora so monene inki ara motebi nande ninki ara eri abanta bange kwira ne ritore kende yonsi tutara abwate maana ye ngane iyo lakini abakuki gakale kulika mangana aganyire ire amangana weiro gotengera rore munagoja na mangana ya manyanga na kiako ya iraneria igono ena ya toko wo mwanga so kuiraneriri ngana utarari bwata buya utarari tegerera buya utarari go buya na matao asigo omanene ya kare kuiraneria bakuke erinde asa okorera kwaye nando muiraneria amagania ye ano motevinga magania ina marora ine birire bikwarerire amangana yango gotebia oyali kase ebuku oyali kena marika maya provesa agosomeka abantu provesa angosoma bara mariko wate basome kebungo mbya mona provesa singe chobo some kigusie kia abande baba tanga antu maitiko some kigusie lakini amariko gawo kwananga omonena akangira neri agantebia Riko kororo kwa sebao Ulike na marika maya Elinda aroyo kuya soma Aya soma buya Wala waja sayo na wana uwa tinira seka Nisa kwa soma mariko Umu kwa niya tebile Eke mungu ke somwe Eke refata tebile marika somwe Tago soma bulego Bigere liya mariko buya, ilindi wuku ya soma bunare, provesa lera bantungu uchura na bara mariko, waya soma matuleka, waya soma bunatari, waya veke lobu wansu bunatari, abana banya sae, amarika alikiwe, igale ike inyuri, igale oroko na gotuoro kerele, igale oroko inda tukure ya ntua batule moyo, amarika mawateva nga, rora, ra ayokuimu kirelia igoro wana banya saa ama ngana ya igaza akuli ikuwa sebuku mtaya teweke unge kiyakani abana banya saa ama ngana ya igani gaga nyetenga kia yeke ama gani ya yoko leta naga nyetenga kia ye nanda ama lika ya kibula tuwa ya somile kakuwa yelida elinda ikirane taa koma chago ikiranie kirenga kia ye Igago teba ngeke ene buhuri Guika ikira niwe Kenda yose ya kosa umaa samariko Magani ando sibioko weka sogo subwa nyasaye Na onyego koranga ateba niwe Na onyego koranga kuwaraga nyiri hile Igego teba ngeke ene guika ikira ne Tago teba nata ikira niwa Asenche leyo Aba kukiga kwa tenga okoro okunu okuwa yelela wikirane Natigo kumata wikirana Ika bana banya sae kuga nyete Kanyana oko semele Lakini ama liko hawa teba Rai ukuimu kiriligo Omu ayo yetu liye Kwa kwa nama ngane ukuimu kiriligo Ika hawa teba ngakulende Omu nyenu uburungi na awe moyo asi ngane ya mo aso kuigina ene ngana haba kukia kubeka buya abana banya sao manyeno uburungi abago kora maya abago andete kukora ayaro kukia subu subu banya saa iko wala awe moyo liyoka tali asige ntu kende kurenda aso kuigina ege ntu kia ganili uwa asi nsia ito Ili ntukiaga niliwe asichi family chaito Ili ntukiaga niliwe asichi sukuru chaito No wegenwa Abana manya sawa nye muntugo chikawa moyo Nebangu wakwa Nigarawe moyo wetila aso kwegena Ingane yiga Abana manya sawa yego tebanga ntogo vune abandu tuwa choga nili Vune divai E divai neke nyewa Ewa tebanga e divai nigerebu na Omu oncho lelia omu ngaini lelia Omu ontu omu eroli Taliko gendere lako wa na obo toherero Oku gania kuwa ye ningoko Oku galea Kwa babu na Asaba kule Ningoko ngabu na ama kweli Kumwana na mbole tiri swali Akambole profesa nga Ngento ki Gita libo isa ne kaso wiko wiense. Profesor Mateo Isua jeneli kongu na nae profesor Awea Yuta wakonge lake. Mwana omo kesana. Ako mboli nge nto kige talibo isa neka. Aje kwa hende kiyame na malikonga. Ege nto kige talibo isa neka na makweli. Buna wana makweli ya mbili lava nto vomo nene. Iko togo tindika kila li ituko. Iko kige nga ije kugale ya buna makweli. Abana banya saa he. O kwimo kereligoro. O weto ya. Obo nga imelia. Niko bonga bunama kweli. Niko bora obugale bunama kweli. Oko nyuna obo lebi. Niko bubu gato obugale bugaye bunama kweli. Engane liyako tebanga. Tali nugu isane. Korando mtu profesa. Oyiwe kenyewa. Oyira nakawi kanyomba. Nandi jisu jama wandu ira nochi konywa. Nga nandi tiraji kwa harusi ya ngoba. Abana banya saa he. Amaliko gago tebanga. Eje ntoke tali wisa nekeke mkiyabo kigale tichinda chiyabo na makweli. Aba anto wa atinde kiwe. Aba anto koto kendrete kutinde ka. Aba ante ba kendrete kukua. Aba anawanya saa ama kweli tabu ya kiyo wisa neka. Aba anto mbole bakale tichinda muna ama kweli. Obo tine kuo weli uwemo kiriligo. Ebi interi abana banya saye no ene no bo ibino bo ulerelia ti bubuga ati ubwisane kana no we ibintu byose byense ye to ubwisane ka otatigo mwigene ya saye kibugya ta yakora ga batebanga abanta aba bo niko baramu kore etete kosia kosichingero abantu niko bagukore etete Baka abandi bararoserwa ikingero cy'ibikorwa byabo engero yo goterwa abana baja saa amariko gatage tugutukurire nkane nkane beza saa itatu konye tumanye liswali eririya kurire nseri goteba ngwika liriri uragendere okora igo ngwika liriri uragendere ko bakoja kunye obore ngwika liriri uragendere ko na ko umuwiri Mwika liriura gende kwa kukuna kui mwike liriura uwe roli wawo. Abana manya saa hei, evi ntumbile vya tuchandile una avantu. Eke mwkia wunu utaisa nika kuhuguma. Mwika liriura gende lele wakora igo. Mwika liriura gende kwa menyevi ina jikuti. Mwika liriura gende kuhuliria mabulaka. Mwika liriura gende kuhulirichi ntakana. Ugari etienda una... Ama kweli atali kuisareka. Ebi ntombile jewa sana atuti viko ya ta ama kweli. Eke mokiabo. Noko na wakole ebi ntubitabuga atio kuisareka. Ine. Aba antubalia. Kwa ilete ebi ntubiabo. Nibako uochira mwasukana. Na bago chande. Bako bugate. Bako ilase Obo somba Awa anabanya saa Na monta ketuko kura ngote Banga koto kusaba Ngo ikaliri Kwa beye koro mwuleli Kwa beye kuchandite family Kuna wano na kumitisana ngomuntu Nara bantu wa mwawa kule batano Ekene tana kutachatu Profesor no yeso vama nyinga Abantu bagukwa abaseka igori uko akirwisi nyaseka nga eh batinde ke igori ndo bano timbu atibaga abana banya saa ibintu mbire ama kweli tabuga cyuwisaneka no gusaba kuwa nenga nya saa tokonye abantu abukwa biri gukurira abantu abukwa biri gukorera bobe abantu abukwa imukiriri urasike nyoro wabiri umucyandi umubasike nyoro abana banya saa niko kuwa biri bunagugare tienda buna makweli akari kuisaneka Ogo sabakuwa na wana wanyasaye. Na kumirinye liyento kereke tali kuhisaneka. Umuanabu litigo la kenyo olivinga. Eke mokiyabo kita hisaneke profesa na makweli. Aba antobuna bono litukulia la bande babu ata maandamana. Tuwasani ringa ku.
2: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: Na intu abande intu asa kweoni asa makweli eko era makweli arota kaliguisa neka kuiraba ke akuiraba nene airaba gotu airaba kaba tineku paka jika chini chwa zingu kwa chile nga arota buwa atyo kwa nchele ya ila igoleze chinda na saa atokonye elinda mangana ya atokonye kitabu kiaba kuki kego toleta buya yoto tevi nga kato koleta magani ya ito aeno isa negetenga ya saa elali kila mangana ya aye lio uocha kuwae tabu yangu mwono yesu ngu tuilari katoka ndogo timuka na saa seni ya malika macheno asele talia yesu mwotole na saa itombi ya mwono tatu uocha sosuwa unakoleta magania ita sosuwa unya saa ito ekene tuwaveira wawe mwono abana ba ubanyu uli chiti bae abande ba alire wawe uwewe nuku imu kirili wawe chira segati ya ito mbibi wana nabubu wa vero wako mwenye sawito ese ya ito nana maganiero otabu ya chugu isaneka katoko lete ya maganieta sosuwa ya nchile asele tale iso kristo mtoya
0: amen
1: kabasa tira somo tegerali kamagania ya likiwe to ya somo na nito ya leta sosuwa manana
0: morning professor Nomurandia kindly pray for me I'm desperate nsabire nyole merimo Mosese niwe kakubuli ya kakote banga nigo ale desperate kakaneti akuli yemere moto mwenye la sama sababu anyole rogonte binga ejamu gebu hati kuro chinsa isa tuchabu tuko li escapement kuro chinsa isa tuchabu tuko bakabono nde tayo kukonya wantubarase pariyo ya yokogenda gusi nsema escapement igale I hope ngomo chando nobe solved elinde abale asense meyo wanyara kwa babago ikase chinga chaubia wanaba yugono kumanyonde wensi ole nchira yokuruwa sinu asoro ngurua mwichu Nairobi yokogenda gusi menyengi pale yo wetre escapement yokoranga nabo 18 nyanete chigale kuro chinsa isatu yokuruwa gusi anapo kumanya muligirende alternative route mwenjani likimulika kuro ya kubuli tusabire abana baitu baraso motimo kubwe rusa ya ikeyamo na baigo tusabire nensi itu ya Kenya na barai baitu wakakuli tusabire ne abantu bonsi abarasi nyigitali na asichinka wanyaru kubwene kwa wango ya kuru kuna ribo Peterson Murata jabu kinangro mokora mosabire mamo mwabo mungina selina monareli enda kumoroma mwana saitoti kinango yoli nyagitali nero mwongo kumuatia Benjamin Nyaboro kakuboli nga tusabire nese itu ya Kenya aneneli tukeli gali ya lero se okurobeka na uo kenyuli kiajitari kime nungibe na isanu chumuti nyoka tana limo mwako 2024 kia uchikinyara kabake kukole kana mwalisi ya Jose Kibunduki kakuboli nga tusabire ni familia ya Mworonko aso usira kwa Dennis Nyandiko Mongale
3: 0724254056 0723 3322 36 Omanere tiga hari ini dapat. Wow, si nombor baru aku rukai guru baru aku etaru. Baru aku minyak cuci parah. Kau kena bunyi cuci toko tebal. Wow, mana nawa itu ya wa, awa ubur ini nara mian dapat. Wajar luna dapat juga.
0: Sante sana Joseph Ntabo.
4: 07 24 25 6 5 0 4 0 7 3 3 2 2 3 6 Atu sabere ni kikulia reero unabuwa kiriga Uwe tumna wantu valencia atu vekira masabona saa kuru wancha Uwe yoro kane uwe tira maandamano na andamana vanyo saa inga ya mateo
0: Bia muna sante sana sante sana kare ni kura chinsi mchiri chagete wakira biya mbiole
3: Wakira wana gana di musadu yikuru zesi kanya mwaraga wadarete Pasta sabere ni omwa na mbatenya Abasir ini awam mahu jingga kerja kerja baru. Si moja lebih kebujak macam ni entah apa. Ina orang buat.
0: Ya mana santai sana, santai sana. Unang dia tu ti negatif magania. Ya mana banyak sebab buat asim ambil abono. Karibu sana kerok nyeras. Masih usi banyak sah.
5: Ya mana profesor. Nah bantah itu kerana ambil mana sah magania itu asal usia itu. Anda tegak tu ingin nengah, itu terasa moyo itu terasa kuingin na, itu waktu ko sabah tegak kau yang mui tegi nengah jasai, no mui ingin mang kui warama sabah itu, tegak tu sabah, jasai itu umana no mui komajenu, bersama profesor sabah si amun nanti merandia tuti. Iko tuwe ke iri asobo subu hao asensi jika toko leta magani ya wana wa asobo subu hao nye saitu wa minto wale tiraba ruira asobo subu hao mongunori abu hato kuwa siri yata wana profesa atikiriko mwato kabuna leto asobo subu hito nye sae latuwe suwana ni asingi ncho yoko rumwa kuenda ya ye ole toko wena asobo viroye mana pelayo, nak motor yang tu kenyal susu-susu awak nyasai, awak kalau tu susu-susu itu nama mama bapak nak kulikasi message itu awak menyesal nyasai, kau dah nanti kau win, kau dah menduju sahirin bate biri, ama ene nogi nanti kau iwa masaba tu kurang kiri, abah wira abang juga beri bapak kalau tu susu-susu itu nama ada tulis tu kuli ada ro, barafinya kita ada unu muka kalau patia. Amana bandar berdua aku nak kalah tuas susu itu nak kuli tu kuli koro, dah wuih kalah roiga, mana yang gaya dia ngam benar itu murai de, dah waktu kita tu kumurasim tanda itu mtaris, tuas abis ngam mana nak ukur lela baru wuih dah mahabira, kuku suri kira baru wuih baru seni kita alba siri dia kuku semelia, kuku tuas abis nanya sahe. Kiro murui de oyobwa to kwa no yota to kwa tuabaleti rasa mwaka oye chingo. Nabuno msomboli ya vekila marua ayensa asingi chiyo kuinyurango kwa sababu kuyanko ikiro murui roi. Tuasa virenga kiro murui de ora asinya gitali, ora asinya omba cheto, abandeba ikiro watabuga tiyo kwa semelia, nesai lakira to kwa semelia samurui de. Nono mungkin mamela ni kerubot itu tu dia, nasi aku kena kuburan ni rabar, wira pun tolong kita kumalat tu asam muka orang rabar wira bande, tu asam yang orang mana, tadi nak kilo mur wira, ini abah nama kerba kuburan na, anu mandi itu tu tu, itu tu dia nasi aja anda kumalat ni rabar itu, tu acara susu awak nasi kolekta abah nama asam muka awak, orang orang kilo kuburannya. Abanda wa beri disebaret asoku kanyerera chinga kicemeremo abana baito baligira kigas abande bangayimirwe abande barura maki nanga ayitire bosa nasaye watu akire maminta yenganeye tokoleta abana baho buno yo minta yo bero ganyerera tena yasaho mu igodere chinchira abana baito bagane tie chinga kicinga buneki abande bakurigiye meremo No, ano yo minto chudi, kuru nairogi yorike mese chinga nyasaye ngo sokari, origie gafi ngeki indita konyora. na saa tuwasabire nga guko igurira abande kinkira cyo konyora imirimo kuba gwita ki obisi bakona konokia CBCL na saa gakigurira abana baitwanyora si bakoba mano musombori nere obwato kuba n'umuno yo mentalika kumane no ikirani amagani y'abana bawo akira so tuwa na saa ese leto te bwati mulembe amangana na mangaro siyasa ni chinyinge chiyororo abana ba honko minyo kawale 2027 kuligie virogo wakara ikarazira lakini wabu hato ogo semelinga mbanyo wale virogie viku wa sabantu abande mbalo rawa ikarazira tili virogo nyasao ito ande babi ikarazira tima minta yoku wani kuwao abande waka ikarazira uwa abande waka ikarazira vya nyasao ito tuwasabire nga konya warai baito wa ikaraserete virogo kuruwe presidenti uikanse mono kasaye la kiole togo semelea sabarai baito waturae kore ngana nuku gani kuwa ubo na kore ubo kurumi buwabuchile ubo ulele buwabuchile uku imukili kuru kuwabuchile nyasaye gotu waligo sabanga konya nseito kuwase ama gani ama bimu naya tuachia asosu wa obana wa umbali la vaya sinchi la usavile ayas escapement ya bana wa unigo wa uroba sikile ni tijinchi na witi na kwechi gali tali mara uvu kanyasaye wa aleli nenga omo nene kura nchu igu li nchi yo elinda bana wa umbali usavile banyo orogo toere uvu usavile elietali ya uliwa akwi linga kiechiga abana bayi bayitombaro bagende te kwibanga korobelya gosoka guchi asinsi asingi chomo gomo gotware gosoma gosabanga nyasaye manda mane ye gokorwa tigebe yo mulembe ane na gotware gosabuna basomba nga abana bayitu kubako na kwirobeli gosoka asinsi kamanye nyese yena twimurunga ni na twirenana nse yoyo ya yeweni na yewe kanyasao ito abana wa ito na basoka manda mano haba sigayi viva angiri basoka ito sikuni chibundu kinevi ntubinde au au asingi chiyo kukitiri nse tuwasa vile ngoma nene na yukulende nse tali haba sigayi na yukukitiri nse tali wantu wani abana wa ito wa soka manda mano kwa sikuli yo mwalembe mwalembe tuyo toko nyora witani konyora mwalembe kuwasuri iwa tuwa sabiye konya abana baito abana tuwa li virengere li viyo gozo kasiko ya sawa le tomo le mbolo le tomo to eru ndi taa siri obo lima ase njiri itali ingia wano tuwa sabiye ngomo nene ti tukuli ya lero abana ba wale tira magania itu atuke na itu tatuke mintengo ya lia ngomi muna alikiro kukane kwae kwa mintuku wale tombe wabo balikira magania wa sobo siwa ito abatoka sewa manga nyasaye ama gani ya abana wa huko ya iwa onde tutatu kaa sugu saba kama nene uira niliogu saba kumo sumbo muna kore ngana abu gatu kugani ya nani muna asemiri nganu muira nili watu wa sabiri ege sagi ito na ukevye tasa mbukao mwana rito profesa sabasi kama nabara lia bande wakuwati babu nyakundi babu geti na babu ride na bande abu muira nili wasabire ngomo nene kakire ndabara liba ito kubago soka muna mwono leme gomiri abana ba umbata kitiba ikiye mirulio ukole na gesagi ito ama nechile itichinde tuwasabire nga buyesu wana ni asoku bagitira ili ndabara liba ito wanyo roma lembe kutolete ama gani ama ngana ya ndeleta sinsili tukulia leo mwesa kwa soka mwiri na kubago kwao ili itali ya uliba kwe ama nabari ya batekele libonsi tuwabati gila sambu kasi lita yesu kristo yuri mutuli.
0: Amen, amen, amen.
5: Obasa na kula ni ya maya.
0: Ndiyo bwana.
5: Obasoka na hondo chenye kai to wega nto sisi kyo mungina Pacifica.
0: Pole.
5: Na to kwa family ya ngora. Ko to gana to korobilia chinu kyara ni we to tebe na ndi.
0: Bia mono sana. Waka ni ya ngora ya bene na wega li tukuli gyo mwana nitu kwa nangi.
5: Thank you, Professor.
0: Right, mwa tika li chikali kubituka chidaya kenye maya gai chinsa ikomi ya raundi ya maya liya jomorobili. Ika unire naro ya itu ni chingitu chinyaku watu kunyoro kwa semu wa professor sero ndiyo mwale na batu nyalingali kwa semu ya kuruwa se murandia murandia sila ondieki and then management we call it day seronde ya mweli nyuru mwanchi mwatikali bado ikali ya sense meli ya chesa box mwapaka nara abu bantemi ya mungu sokwa na 1000 bonus nguwa tuka giga abu na bantu mga netu kubwero yaka shilingi elfu ime ya mwanchi mwatikali wetere box nyuru kubuko kuchora simambi ya bono bata star 779 hash mwanchi mwatikali chora kati ya chiboxi inye chirega abu na buku kubwero kwa 100,000 buku kubaliba asiri baka ligi ya kigima mwanchi mwatikali liyo kubwero bonus mbuwa tenyura the only solution ya roro mwanchi mwatikali na kubwero okubata eprosi kwenye kuwaro ikubike pini yao ya mpesa nika safemi nkubahia mwenye tingo mwanchi mwatikali otera karikubatika kwa tebanga tuombe amani

mwakuru wakuru kwa busara SDA church kwa mwanchimo tukarali igal chinse mochia nya ntaru ida kemira ngebele na isa tochari kutuka mange chinse ikumichi wana mwamini kwa FM nguba ya mwanyike tinga very good morning karibu busara mwanchimo tukarali watereno waje mwema kukote vanga igorune yane ekiraba chenu bago soa na njini mbe oyo mwanyike mwanchimo tukarali okumanyatunga mambo eko mweche chema ngana nikakendra tukubabia kabiso kirena tukubata star 779 ashi mwanchimo tukarali chorogati echi boxi inye chiregi gawe chiza boxi asimambia bono by the way ekero kobegati abantu rujina koba kubwera ndiriyo gukore process na nimanyo mwanchimo tukarali onsi nika kunyarikana ase entunde iga yo moelio kakunyarikana ase entunde wa mwanchi daka istigarita chingegi gawe wata star 779 ashi nyutura agoso ligati maiga mangana wara weso kubera makumra kini mkuo ligati koba ligati antuba kubwera chiba esa sinjira abene kima wata star 779 ashi mwanyanga na ase entunde wa mwale kabisa mambia bwana pantemia mngosoba na bonus ya 1000 nyara cheza wanje na kurenga na BCL BCL license number BK 000856 na mbiba tanchila sabantumani simi ya kai 15 na 8

Yes, yes. Mwenye tenga matengo matema ete. Joseph Nyamongo. Na ande tuwa matera ande. Mwema tumenta matera ande kabisa. Matera ya nama ya. Mwenta matera mansu kabisa mwenchi mwotikarali. Yo kubeka chinkoro wange. Mutuli toni gaite tuwe. Vitu busa. Tari ngondi ya monta ahibete. Tari kentu kia monta achitana kero kio. Lakini ya gaitu elinde atuboli nche amo nae kuruwase ebibe. Tari mangana aso ito kwa enwe. Jidae kwa manchi mwati gali jile kutuke merongi tatu. Naisa na magai chinsa iko michebono mambia. Nige safrimi nkubaya mwanyige tinge. Station ya manchi mwati gali nambe maso. Kurele sumu nubiki usi chinsa merongi bire na ingen. Andonsi asobera tabini gore chinsa mchiri chiri United States of America gore Canada gore chinsa mchiri chiri Arabu gali andonsi asoro manchi mwati gali kese FM na boku nyara kubaka kogo tigerera nga kichinde chionsi na konyora first hand first hand information and everything manchi mwati gali kese studio na konyora mangana kakoba asenjira ndo mwanchi mwati gali nga gaiga tokole mirwa na kende ane wasema profesa tanyari ngali wasema kira sumo nande silia undieki kure mwanchi mwati toke nda sense milia good morning na kumanyanga ingolio bo kire mambia ya wana ane sema ndo mwanchi mwati gali nte do kwa niranga uminte minge wiko nyarakoba wiko tobuwa talibiria vire isiko ya ito nebinto vire mea ito manchi mwati karali emelie kerera se nyancha etari kuri mera se ngencho ya machi alianyi sarounditi machi alisiko kuri no manchi mwati ni kuri eko ikunyara kubagi eko limera kubati kana na machi ago swaime yes emelie tari kuri mera se ngencho ya machi alisiko eko limera se ngencho ya machi ago swaime sigo manchi mwati karali ndurumi nyara kubatogo sirikuwa se emechando lietu njukana ini kusi challenge chiritu nyakubatu kumena na chirocho chinga kiko cha se chinde kolende ni igotu nyakubatu kusiriwa na boi igo kubugwa na chiria chire ime ya ito obuwaba obororo uwe suma na boi igo manche mwatikara liye koba negative utuliko rabintu bia kero tuwa nchire minte bia suira chingoro chitu kero tuwa nchire minte bia soire ime ya ito na wabiko nyara kwa wabiko tobua ebi na wabiko to siria wikumo mwanchi mwati kera li chinga kichonsi mbutu wale storms ao nabugu wakura nsame yende kuruwa sensa meli yende lakini chinguru chito igo chire aso kurenda ebi rangili bitu na nakuwa netenga na yendo chigo sinigoro kusemo isonda nga chinguru chito igo chira aso kurenda ebi rangili bitu chinguru chito chira aso kurenda kwege na waito na wabiko kwanka nga chi bintu yon sibira isiko mbinyara kubabigo control kelia kere ime ya ito external pressures nto chanchira in any way chinyara kubachiko control umole mbole within us our inner peace kune emelia talimera singe ncho ya macha nyo ncho kanane kulenda macha so ireme na wabiko nigo kubugwa ne bintu bilibire ime yao bilio kwanchira bila libagali nene imasole bintu yon sibira without ibindi byonsi ipi you know chistom chia kirenge tunyara kuba tukumena na kiro kibonchu kana isiko gigega njibwa ati kubwa sitore kireke bwa ta kubwa sitore ngelige kurwa ime yaitu kubo mongaini manyango bwa mana bwa twara storms chia kirenge ncho lakini chinguru chia gochira asaye kulenda ibirenge libyao kulenda kuwege na kwao na bayo kwanga ibintu bikuru isiko tibinyara kuba babiko sonana na bayo kubwa ime yao sema professor lingalio semigrosu mrandia silondia

0: Dene Aramisi ya mweli wa sumutinyi watano na limo. Because the next Thursday tutakuwa tumeingia mwezi wa saba. Hey, 0724256504 na usangamo na intuwa semambia ya bono.
1: Angalia
0: wakuro kwanga AIC makongoro wakotabanga Paulo na Sila.

kuja mbele zako Bwana nipokee mimi. Jide kemi nangewe na isano na isato chinsa ni kumine moche kwa namambia. Bwana nipokee mimi na kuja mbele zako na itikia wito. 0724256504 by then mbati jili wikumika ya sinipa na ipasa in the next 5 minutes. But a *789# ili ndio liwili kiwetera ase cheza cheza pesa iko.

upendo wa Yesu na ukuzunguke kila wakati na kila mahali. Ando siso rabase mambia bono, upendo wa Yesu ukuzunguke. Jideka ikumi choka chatgele, chamanye kuraga chinsa ikumi nabire chamambia.

0: Emmanuel na mangana mayegesa a so wenye.
1: Ema mbire ngeo motegarari na kwa riga nito enyora mangana maya sinchirede yobwenye goetira yegesa FM. Aba saiba jensi ritukulia lero ni gobaro beru weso kchinsemo au aili kukuru kurobe kana kwa inyora ava mwabu basiri tiobu ima wabu chinga chukurobe kana kwa mirili finance bili umuaka wichiru wibire merongibire na inye. Ne igaba saba guchingire miyake berege saba mwabu bakwa kwa wat kana nukurobe kanuko ase serikali nonya nabu ya tebiri ngatiri guchiwanchira nabu uraburu chinde chionsko ene kiwa wose ni bugusari wa chinga ki chukurobe kanuko. Ne igumu waziri buburinduwa ime kipchumba murkomen akule ili balibarabu atira na soko ene kinga imerubili ya butambi teriko gendera na gotebu kurobe kanuko onyego koba kobe uko molembe. Nebirengererio aho nigo bigenderete kurwe gwakubwat kanano korobekano ko kwa basaiba jenzi okorobe iriko bali tikoria lero ko inyoro okorobekana ku mwaka bw'ikirubi beremeronge birenenye kwa mereria e finance bill yo mwako yo. Aso mochokero kaigati ya bana inchi nigo bate birenga nigo barasoke korobekana skulinde baburiryo murembe ko enekiwa ase okorobekano ko na basabo igo nigo baburigwe ko enekingo korobekano ko kwabo kwa beiro kwa mwole mbemba turubania bintu ya monto ndewensi. Na babu watanibiki ya maagi ya jubili korwa ase kaunti ya Nyamira wa mochiru monoko watu kwa yu mwenye kirugu wiki ya mekio aiga Kenya Vincent Kemosimugaka na kugani haba usabu burendi ase kaunti yu utiga kubu watiranisi ya sano bukoliri wabu. Korengana na babu watani au bake mosio yubo igu kaveru mubungo West Mugirango ni igu ba mochiri ukubu watu kubu tukubu kira leru kuru asinka ya yego ikasige Tokyo mocho Nyamira asaga nili kukuliki ripoti kubu watikana na mangana yoko rubili ya basaye kurubi kanali chukuli ya leru. Nara ikuru aseme seitu ya mangana maya senchirele yobu ingo motegereli na indento ya nyora inayanda mange asa mangana italibu silieta Drusilla Obiero.
0: Yaiwa juo amona yande wese mie aso wikiranu.

0: kuwalinda wakulima. Okay. Na hili jambo la tea levy halija kuja kuwaumiza wakulima. Limekuja kufaidi wakulima na sekta yetu kwa ujumla. Kwa hivyo, hiyo imenifanya nikakuja na nijumuike nanyi. Na niseme ya kwamba tunawashukuru wakulima wetu wa chai. Kenya imejulikana kwa kutengeneza chai bora dunia nzima.
1: Okay.
0: Na tunataka tuendeleze hii biashara.
1: Kabla ni kuruhusu ondoke, kuna jambo kubwa ambalo limeleta tatizo. Kwamba chai yetu haiuzwi Mombasa. Hii tea levy imefanya kwamba kuna stock mingi huko. Chai yaendi.
0: Huo ni uvumi. Ni uvumi. Tarakimu tuko nazo. Kufikia auction yetu ambayo ilikuwa ya jana. Na ukiangalia huo udadisi, chai yetu kuna ile tunaita ukiangalia chai yenye imeuzwa na ile imebaki, percentage yake tuko around 80%, na hiyo ni kawaida kwa chai ya biashara. Maana ukiuza kitu huwezi uza kila kitu. Kuna ile chai ambayo iko kwenye warehouses inangojea kwenda kwa soko. Kuna ile chai iko kwa warehouses imeshauzwa inangoja kufanya nini, kusafirishwa. Na kuna ile chai iko kwa warehouse ilipelekwa kwa soko haikuweza kuuzwa lakini itarudi kufanya nini,
1: kuuzwa.
0: Sio tu kwamba itamwagwa.
1: Haitarudi kwa kuharibika?
0: Hapana, chai haitaharibika. Haiwezi kuharibika, haiwezi kutupwa, haiwezi kumwagwa. Kwa hivyo tuko 80% is good enough, na wakulima wetu wasiwe na wasiwasi.
1: Okay.
0: Wasiwe na wasiwasi hata kidogo.
1: Hii levy inasaidia wakulima?
0: Hiyo levy itasaidia wakulima.
1: Kivipi?
0: Na ndiyo kwa sababu director ataguzia haya mambo. Kwa sababu hii levy ni 0.8% ambayo inakuwa charged kwa mnunuzi. Hii levy si ya mkulima.
1: Okay.
0: Ni mnunuzi yule ambayo ananunua chai. Tunaita kwa kimombo consumer levy. Na ni 0.8%. Hiyo ni karibu kama shilingi 2 kwa kilo. Hii pesa, sheria imetunzwa jinsi hii pesa itatumika. 50%, ambayo ni nusu ya hiyo levy, itarudi kwa ile tunaita price stabilization fund. Pesa ambayo imetengwa kumkinga mkulima hasa wakati bei ya chai iko chini.
1: Okay.
0: Kwa hivyo bado hii pesa itamsaidia mkulima. Asilimia nyingine hiyo ita 20 inaenda kwa utafiti wa mambo ya chai. 15% inaenda kutengeneza zile barabara za ndani katika sehemu ambazo tunalima majani chai, ambayo pia mkulima anafanya nini? Anafaidi. 15% inayobaki inaenda kwa kazi ya kutafuta soko.
1: Okay.
0: Ya chai yetu. Kwa muda wa miaka mingi tumetegemea karibu masoko matatu. Na haya masoko matatu hayatoshi kutupa mapato ambayo mkulima anahitaji. Kwa hivyo lazima, kama nchi zingine ambazo zinakuza chai, tutenge pesa ambayo itatusaidia kutafuta masoko mengine. Na hiyo kazi inagharimu. Kwa hivyo mkulima asiwe na wasiwasi, hii pesa inaenda kufaidi sekta ya kilimo.
1: Lakini tunaambiwa kwamba itaharibu soko yetu huko nje, competitiveness ya chai yetu.
0: Haitaharibu.
1: Haitaharibu kama the global market kwamba it will lower competitiveness ya chai ya Kenya.
0: Haitaharibu kama, kwa maana yale mataifa mengine ambayo yanakuza chai katika nchi zao, wao wenyewe wanatoza levies ambazo zinawasaidia kuweka mikakati ya kutafuta masoko na kuuza chai yao na kuongeza ubora, ile tunaita value addition. Ili wapate masoko mengi. Sisi kwa muda mrefu tumetegemea kuuza chai yetu kwa in bulk. Lazima hii chai tuifanye nini? Tuongeze ubora ndipo tuiuze kwa masoko mengine. Na ukiangalia nchi zingine, sitaki kutaja, lakini nchi ambazo zinaongoza katika ukuzaji wa majani chai, wana toza levies za

0: emanye na mangana mayeyege sa asu wenye
1: na kwariga ni naendo motigarari chwe mwenye mangana maya senchirere yo wenye kwetra yege sa FM elieta drusela obiro eke ombe kia wanyene chigari chia matatu gose matatu owners association ni govate virenga ni govara gendere nubo kwa liru wabomo chandondo tayo chinga chukurubika na kwiri chukuri alero kwa basai wa jenzi kwetra sa mangana yo mwenye kirugo weke ombe kio Albert Karakacha ni govate vire wagutene na nichi family chasireti ya wancho wabo kwa liende kugani ngobo kwa liru wogen nderevu na botambe oigo nige kiombe kia ruru kuburigo chia sabanye ni chigali chia matatu ava gende na bakoleri wonsi kwa ine kiobo toeruru chinga chiba gende rete ni mirubili yabo ya lero asu kurubika na uku kwa lero aba saiba jenzi ni goba genderete gosige tuwa kwa ini kinga kwa ini kiwaro murembe chinga kichokurubika na kwabu okubaro vire tiko kora lichikoli ya lero kwe murunga niliogu kwa kwa bancho babo au bali kurubika na chinga kichu kwe murunga nilio finance bill yomu akabuwe chiri wibire meronge vire na inye neigo kuburi okuwa ruru kubuatika na nukurubika na kwa viri kwa ini kichivora vuru ama tuka maigasi ya tebeka nirenga nigo mbuto toerubu wene tuko ini kiwa na umurembe bo igoni nivo ya bantu tesariwa chinga ki chukurubika na kuo ni gababu watani au bali warule vire ngereli biyabo warule boigo kuburi wachia sestere kari kwa ene kingobo ene wekira niwe wachia sebali wasiretie avancho babo eki ombegi uko igirobo ene wabali mubechi skuri choburo so kia nat ni igo ya ichani rumo baromo nene wabali mwabasacha wabaku irusi ya wamoyo asinchira ya mwogo siyende ukwa na ime ya kisi saotha chinga kichumu sangireka nubwa bali mwabu omo konyi wumu gachibiki ya mekio aiga Kenya Kennedy Nyamanda ni igate vire mnabali mwabanga basacha nigo bago kire chinga kiwago itira chinga ki chinkongo usime chando au aige ntuge kubasugu mabeita Nyamanda ni igate vire mninchira nira ruwa bantubu nabwa wendere toko konywa na igo niribu ya beso kina kukwa nirali bago itira ninchira ya moyo konyora obo konyi na raikura semese ito ya mangana maya sinchirere yobuinge na indigo ikachinga kichinde chirobosyo elieta drusela obiero
0: nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu

0: Uriburiri wa blood pressure. Tumanya angona kiu uriburiri wa blood pressure bukuru wali
1: wa. Wachira nyagitali wapimiru watu kire ngapwanyo uriburiri wa pressure. Ebi ntombi bere. Yetanga ni amaliogo kwaegu. Ukwaere sumo wento kutumia amalioga ayo. Yentogi akabere kubundi suole. Obugima obwene takomenya. Ubobo chenu egere. Tocha kogendere li uriburiri buli etani. Obugimu obwiga. Yigwere na kiukuragira. Okutumia ya chinda gira chia fingia chivu hata mabutama sinini umonyo toko bomororo chinyini chia bachinyinge ewe nito wili wye sukari wose wili tokuro kakabohydrate ewe nito mnubu kuma mochere megati chishabati ya bebike chinyini chia bachinyinge proteins especially monomono proteins chiri tokuro usiasi ewe meli chinyende lentils black beans ewe nito mnubu tuwabiriku atuabiri ebinge proteins na vegetables ya toisana tuanyu amache atoisaine aselituko so ekaro okokora ebinte ebiga nabokonyara bono konyora nga pressure yachakire kuba controlled egento kende nokorigereri obulito bwawo bwomubere nyekikiro kire kininge omunyagitari ona bagokweresa ori opunguze chikiro egere omubiri ogusue onyore gasi enkomo yogo tiamanyinga egento kende no kukora mazoezi kira lituko toko teba ngambi ya kuira chita kikachiago serasini okora mazoezi kwe gunga kwaliga moira hake kwe gunga nkora ya wakira hake kwe gunga ibi mubiao vya kolire gasi vya sansa mokanire nalio kumanyanga igo noge ndreto kuruani uburiru uwega kwa presha mbucha uchanda sumu viru uo mono ekoro kwa nyoliru uburiru kwa presha ninki kira akolekane usimbi ntukie vive vira akolekana asure ekoro kwa nyoliru uburiru kwa presha ege nte gitangani nibi mubinde vio mwolivere gusalike kime gitangani opo ongongo salikabule ekoro watu uburiru kwa presha ege ntukia akabere amaiso kutalikare ekoro watu uburiru kwa presha ekoro presha ilitari indirubia igintu kende enkoro enyene gochere ya salika tuanyore igintu kuro kuhatelia isi ngintu kuro uri wa pressure ekretari indiribia igintu kende nataka mbatevi chinyigo ngocha chire chia salika ekaro pressure tali indiribia igo hono usi kuligere ribuwe ya subu agali pressure nubu gere ubu ubuenta kore ndubia sana kuruli enga kentanga ni ubu toke isi ngintu kutari indiribia umwale wa engo chabuli kwa atoretere michando yende asumu vire yira ache kogera nto mnyara kumerinya ubugima weto no mogoko asayo umancho mategereli nkorengereli na nyari kukumanyi evi nto vike igoro yuburiri kwa presha kora atake kumanya amangi saiti abuku kwa nirase namba ya neye simi
0: uyo numunyagitali Jelda Mokeira ulingo tokonya kuligiri ya igoro yuburiri kwa blood pressure.
2: Uyu numurubiri ubwo menyu bya bunore ntwasure na Equity Afya niko tokwena na obokoreri au abuna amaburi asumunya gitari okorengwa selab amariogo e clinic kya maino ne kya maiso na boygo chi clinic kya bene buna ichumunya gitari uganetie uriye bwa bana abasubati na basacha na boygo umunya gitari weli sankwa konyora Equity Afya Medical Center erange naye tarere e website at equityafya.co.ke Use o akesimi wetere namba 0765100000 Equity Afya omokonyi ubo bamenyu bya

0: Kosi.
1: Chipara chigo swa katika chiumu chio Nairobi gosie kwa na banyanyimbo kubeka ibitango. Serikali kwa mochi wako bwatikana nigitambo kirugio kubeka ibitango vye chipara chigo swa gati yomoche o Nairobi. Obo toere ruko genderra kwa ine kiwa chinsemo au au na monoro gongoru wagusi vasae vataleso kia korubikana. Na vaivuli kwa genderra kuboli wako vekumu kia suku wakini abana babo ni chimbu achiri chingia.
0: Igesa FM, estishi nuri gini, asamangana majia.
1: Umu basomu yomo tigere ni chinga kingo kwa riga ntue nyora mangana majia senchirele yobo ikiranovu na tue nyolira SMSA tue ya mangana majia igigisa FM Elieta Drusilla Obiero. Nigo chipara chinyinge chigo swa katika chiumu chiona rubichi ya siye kirue korwa ase chinse mochinyinge mnenchire yemu yogo tangaba saiti baba isa goswa katika chiumu chuyo chinga kichukurubikana kwa bo wa Gen Z. Nigo chipara mnachiri chigo swa nge na magacho yebunge ne chinse mochia tainane chinse kire. Aba usa baba nyanyimbo boigo nigo baru rekaniro babi kire chinse mochinyinge katika chiumu chiona rubine chinse mochinde ege ntu kire ire boigo nonyeno wosombi guturu. Bana chegari cha matatu chinyinge ngo chiarore kanire chitali para kobwatikana no korobeka no korobeirie na basaye nege kirenge kenene kyo korobeka no ko kere ko banyora basaye basiritu bwima bwabo chinga kibali korobekana kwa mirire finance bill yo mwaka wechiri wibere meronge bere nanye. Abara ivense meri kwa mirani ya serikali baye mochiri ya serikali ya sugusie kachipara chigo swa gati ya tiyumu chono rubi na guturubani ya mirubilio ya kera alituko. Ukwa na nabariki ya mangana alituko ulia lero, abara iabu nigo bate vire nigo babu atana ni chifamili chiabali bakulira bancho wabu basiri tiubu gimabu wabu kwa mirili ya finance bili umuaka wichiri wibere meronge vire nanye. Eugene Wamalwa ni garu murai wiki ya magi ya DP Kenya.
2: Tusimame bega kwa bega na familia za wale waliathirika katika maandamano ya tarehe 25 mwezi Juni mwaka wa 2024 wakipinga ushuru, wakipinga ufisadi, wakisema wanataka serikali nayo ajibika na demokrasia yao. Kwa heshima ya wazalendo walioaga siku hii ambao mumekaa nyumbani, hiyo pia ni njia moja ya kutoa heshima. The city of Nairobi is completely barricaded for people to protest.
1: Nero murai wiki ama ya People's Liberation Party Martha Karua ni igate vira wasari ya waisi guturuba ni omorembe na kuibe nivo ya wa Kenya serikali nigewe nirete kuimokia omosigo yo.
3: Those malicious people who may have arranged for goons to be in the CBD, we are not in the CBD. Any goon in the CBD belongs to the authorities, not to us. They're barricaded everywhere. There are such barriers. There is so much police presence. It is inconceivable. IG and your entire police force, we expect total cover and security. As we go to lay the wreath, we are not doing anything wrong. Pia mweke usalama.
1: Waigo nigo bate vire chitalikia meronge vire na isano kiro muti nyuga tano na limo kiro mwaka. Nigo chiwe nerete gokoru wako wali chikolio muti moko. Koba inyuraba kenye meronge tano na umona batano. Awo basiri tiubu gima wabu chinga kicho. Oyon Kalonzo Musyoko murai wiki ya maakia waipa pati.
4: That this is the most successful public holiday. Because of the police barricading so people could not come to places of work. We commit that when we take over next year, God willing, we shall formalize this day to be a proper public holiday, and we hope that it will go on as peacefully as it looks.
1: Na korwa se county ya Nyamira unige merubili ya botambe genderete kwa inekiwa korobe kana konde gotara inekiwa Mori Kito Jacqueline Barongo na mage
5: mbia mono durusira kurwa abono kumanyabu na asebono iga imeyomo chio Nyamira nigo bonchere libo genderete buna botambe na inde nigonde amono momenyo yomoga iga oyo ugokwanera amange unana security kuri alero mutaso ke ase para elioko kora okurubikana kweli kuri alero kunyora mangana yega ya Gen Z chakira malietao
6: asa malieta ngoro kwena kuangaga sete ere nyamira gesore maandamano ntulero ntokole tia singe njogo gimo bokongete ando bona no soko chio kora para maandamano marwa no ta kero to ndo chi nyomba bono mbio kali gasia ya kira lituko malioko nyara kwana na kende nyomba
5: mbia mono ngakyo kobodia basai bande na barabwo
6: aba saiba nengo bataiba nyara ko ba gwetuma eko no anda manda mana aya pada nyombe binte bikongeta
5: okay mbiya mono na cha kera malieta
7: anja sa malieta rame ko mwanga ngorukwa nkambo gya kumbunjali maandamano ya tabeti ende bona abantu barosire ubuma bwabe bokong yendonge bakwira abana nyumba
8: tsasama leta naftari mwenga tege ntona teba sa youths bali ba toro bono iga maandamano dali ya mana ende kya mimi muno ko iwana na ende lyo sino choso okepara itukuli ko era nayo utakiro rozo na kyoso amuvuko ko le bindo ryo bikolenge te byakera li bando bo iwana ne kere ndo kiri ke takero kare ke bisu ke kare ke bisu bindo bigende bibe burunge
5: nai ko lirango chakira malieta
6: sama leta ngoro ku Richard Kiboma asoko li ilikuwa na maandamano haya tali koreta faide ndeyonsi kwa sierense awara ya vonsi ikuwana tegere motobo sivulubo kore gaseto kweligere kire kito kia kawaita kere litu
5: umuanchuwa mwa tegere li inarayo mbuna abagago kore kari kuriale robu na kuwa vile goko igwa abamenyi boro gongoru wagustiba vile bago kwa nera igoro ya okurugo vikana kweli kuriale ro abu asegote ikirana ime ya agusi ase county ya Nyamira ama ni ya kisi kurua aiga ime yomo chyo Nyamira inchen Jacqueline Barongo.
1: Oigo muri Keito Hillary Kennedy Nero Rensense Mende Nega utumanyango kurubeka na kondi tukoranyara kwa enekiwa asa utumanyinara liagende rete kurua sale imeye kaunti ya kisi boigo chinse mochi nyingi nigo cha enekiri waboto ereru ase kurubeka na kondi gotara enekiwa wano muri Keito Haili Nocharo agutumanya
9: Omo nchulia ime mochi okisi ni kogoro rakanete kwa ira ngora kubwateka na mwkwege na kuwa vangenga abasae weka wali ya jensi na wale soke kurobeka na kwenyora avamu awo wali ya vasiriti ya magimago umu wakachiribu hivire na meronge hivire na inye Iko toko chukonyora rivaga yoko gamba na wavire batatu batote vienga na seki varoche chinchere chiga chiga ndrate kwa enakiwa ime yomochi okisi na tatae pia elitali yao na otoe vire ngarari vya uiguro yolituko liarero
10: ya mwana samu leta ngoro Bob Kiboma njiru mkacho kisi central ward na andi CBD na onkore vyasara vyani kisi tawa ni mbiyere ndoche kwa sikano wetu salami isaini wetu wako sawa awa ndiru wakara arendo wachega sawa ndiru wakore vyasara vyasara ni vyito na andi tawa ni yaito
9: Nae tatevi yangu ninki oroche kega ndrete ase omuchu kisi na wasemelia kwa unkuruki.
11: Elietari ya nengkuru kwa Roger Songeri. Nero ndega iga kwa kikishi yaba ntuba ito bagusi wons that basa ntubu ati maandamano andons. Na hende tatevi kwa kirevi tengo vya serikali ngambu ya mwona ase inge njo yoko veka uvole ndio buya. Kwa kikisha nga bando baitongo kwa rabali biashara buya aseli tukulia lero
9: Togo chukukule na nanyolide barandia wabire vikeiga tilangu barata tevya nga ekarengare rikiyabo nkereki na ujumbe ya bababu wate wachia se abasa igoro yoli tukeliga nereli
12: Sese ito ya kenyanga kia wano higa ikonami ya bire mimono ekele bando wa soma na mana wa soe kwa sali ntubia bando wakundi jitu kachia bando iya kwa lita asale na mono ikonga maana mantari ngeje ngeja sabono higa sabono higa ntakita kire na bando wachamo wali kichinjira bako menya watu wa romo lembe watoro wa mato ubiya na kwenye maana mana kawakole kana iba kune mtubia bando basi kentubia bando asibire
13: ba kunondo wakole vya sara vya kiro muntatu wa romo lembe na hende ba kwa raba sikari la kwa tomba gina wale ente komosho ni utaiyo wawe siku mkia mabirirata afu gani reti wakuru lero higa tu watavira kwa onye maandamano akoba ama saevaito asivari watu wala maandamano ya masikani na hende yoko iwana na batari kuru tomba gina batari kwa macheronde wensi
9: Adrusila mtu chukua ndrago kumanya na ki okurobeka na ukoiga wa eka goliga jensi kogo chukua na kiwa ime mochi okisi kwa gana niko turi standby kwa ranga na ki ritukeliga ligo chukua gendera kuruwa kisi ni nche airino charo
1: kuruwa sense mwe ya mugongo muri kito Vincent Mwasinere Nwari tiga tumanyinga na ki amanganare Vincent
14: ni gonde asense mwe ya mugonga isap county ya Kenyanya ase obatayaruro bane banyaka boko ene kiwa kure mambi bina tukuria chaka na kisa magina nyare ko bango etabu na ugembo ochaga ga mugonga ensemo ya kenyenya magena no nyenya nguso obatayaruro ni go boro bonene na ekona kwa na nabantu bake aiga asumu chimugonga ni go banyaka ba batanga barobo tibaga so aso kurobe kanoku kure ndege nte kenya batagite no murembe
15: esa malieta nesboni karanja okoli biashara mugonga goro ya maandamano ya re plan derero twase chiro ya mugonga ntwanya ku experience such and today to plan to go to a maandamano andonsi into to legacy kuna kawaida tukanyere nyano borai tukanyere 2027 torero sengo chinji toro borai iwono you are peaceful people tukanyere te biashara kuna kawaida
16: asama lieta ngoro ku job nyabuto mu vice chairman wa boda boda bomba babora andenga bomo chairman yomugonga boda boda stage amangana ya maandamano akagire ko barero ntuse itoga ga maandamano ya taiyo maandamano ya taiyo na ande maandamano njengo tebia bichane bibi Tuko kora maandamano balenga ligoro yobugima bwabo bwa mambi. Egoera nabo kwenda maandamano to irana. Igo bono intuwe nsemo ya itoka iga ya mugonga o yuero bome ya babarabu. Ndwa gambe tena ba muraba itu tokaba tebi maandamano tali maya. Onyo gote to gochenjo borai bo chenjeri e parot. Tali para. Para ne nkoko nabo kwenda to irana.
17: Kune simba ya machoke gento ko tebangiringa abana ba minto ba chenzi. Okorobikara no kujara kini na ndengo bwata madara. Akara bantu bakorobikana zitakiri basali bintu byabantu batagere basike bintu byabantu barabaro bikane chipara ko echikarana titukoliere amangana yera lakini ako sali bintu byabantu nege ndekebe nando kuiga manyiga kitakane nege ndekebe na mana manaya nabo kwamba kuri linga tabu atifight end ndo to ko sabe serikali ya sabana bali ba umiete ngaki ya maandamano bakodru conversation oto lende talinga bantu bakwanja ba umiye ba ikura kirinda se ngiya serikali tige ba ligereli babekere kiti ekyo bakonyu igera na bali ba bunegete ba nyola gento ba change liyobo gimobo no nyene biasara bacha ake lakini rende imbaba sakorobe kara na nda baitera manyinga
14: na ara ya senga kiyega kuroega sensa moya mugunga ilitaliane Vincent Mwasi
0: ikaranzuike ujigo kuruwa assistation na mbeye mo asubo tukibuime egisa FM ingako ya manganonzi
1: narumuli kito Hillary Kennedy nigara sensa moya kimera na mange
18: Mbe mono durusira obiora sense mande studio na kubwatire a sentra ere endonge kigima ayigani gonde a sense mwa kamera ime ya kritu masaba e county ya Nyamira a singu gochira e masemo enga kiense ya Kenya egandarete kwane kia okurobeka na weke nyulio wokurobeka na woje tarike merongebe na isano mutinyo gatano limo omwaka akiri bibere na merongebe na nye ayiga sense mwa kamera buna chinse mwa chindi chinyinge chi county ya Nyamira chitwe yakoba chiko tokotalera nigo mulembe ogandarete kunyara kwa kwane kiwa a sebo igo obonchulia wagenderete na boyo emerobelio ya karalituko etabu atiko turubana konde gwensi a sechinse mochinde egesa fm to nyakoba tokotara unense melia ya metamayua elia ya kijauri elia ya chepirat elia ya keroka elia ya gesima nigomonembe unyale kwa bago kwa nakiwa a seri tukeliga liokorobekana kole no motegera ya sinse mabuna keroka kijauri egatie chinda igase county Nyamira nigabanya nyimbo bagandarete kunyakorolekana a sechibara bakobe ka umurembe na kwanekia nga obotweru mbogandarete kunyara kwa bokoenekiwa abogenkio egatia bamenyitwe nyakaba tugosangana barabo asichinse mechiga au niko bate abachora kunyara kwa bagwikirana emerobule yabo yakralituko eri kunyara kwa bakwagendera ya kiuchumi asikurenda banyara kwa bakubule serikali eri tuko enyara kwa bakwanekia nga ngwikiranira magani alio aba Kenya waganetie na boigo kunyara kwa wagunchulia ebintu biri bitaisanegeti aba Kenya gati yabo kibango kiyagesara egati ya maganande aliyatako gati aba Kenya kurega a sense ya kamera nzenguru kwa Hillary Kennedy nyona ngira nilibaga abu asole e studio nande Brusira
1: na rai korwa semesa itwa mangana maya chinga kichi kwa motegereri na indigo ikachi koroga chinsa chinde chirobosio Elieta Drusela Obiero
0: Omwelio wa mangana maya yigesa FM ingako ya manganonso
19: E sabato konyuga nyiriteje ikire ni sabate ye yichitari kemerongo 2025 nibere ekero tuguche kuigura e sabato school ne lesson ali nyanduche bire itibo district suneka station korwa gwotonyore amarandia amonu gusangiriria e sadaka maalum yo kumwagachiro monene nyumba tali yabuka e timu yege SFM tosa siminaye asikanisa ya nyangweta SDA egutuka West Mugrango nabo igo kumurwera nyasaye ebyegwa siganga yukumwagachira ekanisa abageni aho aho mbaboro bakura wane timu ya mbou jige SFM
20: nuzileteza kosa neka asema buwana
19: aba machoge murati waisiko ikiagera ntoge ndego ikakia wale sabbath school erense ya nyamiobo SDA imeyabo machoge chache waigo nto sasi minyasae na kumuruere biegwa yukumwagachira enyumba yugo sasi ma abaralibige sa ntobe gusi elio kwene kibuna ngo sasi matole na ye na kumuaga achira nyasae enyumba chikanise chichonsi buna nyandoche tu nyangweta na boigo kia wale sabbath school ntoene kinga tuwa sasi mirinaje na boigo kumuchengira nyasae asoko muruere biegwa ajirera uike kanisa tutiwa isiko egesa FM nigo tulibusio asoko segita enchiri
20: Hallelujah, Amen
2: Konyora naigwa masababu nesikiza tuni yao. Bata star 811 star 217 hash.

0: FM.
1: Emanye na mangana mayegesa a so wenye.
2: Mwasumye mwencho mo tegerari na kwa riganiria sa mangana mayia senchira yo wenye. Chipara au chivasobo katakati umocho Nairobi amone chinsa mochinde chivipekaine umocho yu ni gochisie kire yenko kwete kanano kurubeka na kweri tukori ya lero uko korengete koinyora abasae wa jenzi habuwa wa itetu mwaka wechiru ubele na mronge vinainya so kurubeka na wukwe mrunga nili umosua adabu echiwesa abarai au bo kwa mirelia serikali bakura wana Kalonzo Musyoka mwana Martha Karua Ingo babu watanene chia mate chia baria wa siretia magima elio korobeka na aba onchiruri avange eva siyekobo onchiruri buwabo. Korua soro wangorua gusi toko chaka ne county Nyamira. Ingo bato era ruba gendrete kone kiwa unagutuma nyomori ikyo ito Jacqueline Barongo.
3: Mbia mono kuruwa abuono kukumanya buna asebono iga imeyomo cho Nyamira nigo bonchero libo gendreta buna botambe na inde nigo onde amono momenyo yomoga iga oyo ugukwanira amange unana sekiritu kuri ya lero mutaso kera asepara elio kukora ukuruwika na kweli kuri ya lero kwenyora mangana yega ya Gen Z chakira marietao
4: asa marieta angoro kweno kuangaga saite ele Nyamira gesore maandamano mtule ero ntoko letia singi njobo yumo woko ngete andopo nano soko chiko kwa para maandamano marawa notake roto ndo chinyomba bono mbio kale gasya yakira lituko nalio kunyara kwana na kende nyomba
3: mbia mono ngakyo kobodia abasae bande na barabwo
4: abasae bande ngo bataiba nyara kwa ba wetuma eka no anda manda mana aya pada nyombe binte bikongete
3: okay mbia mono na chakira malieta
5: ah nje sa malieta rame kumwenga ngurukwa mkambo gya kumbonchali manda mana leta beti ende bona abantu barosire uyu mu babe bokong yendo nge bakwira abana nyomba bona abantu rero ndo je bagushigulika na kya bana baba bagushigura rera jinga chia Bueno, oyendo na de aba sabe ito, na bara butiga bari gererie, bara engi bara akore kere kia, kubwa maandamano arero.
3: Oroche abana inji nigo baro, sire gose abana inji nigo litkori arero mwangi ago sokeri kuelgeri asengencho, oso kuri gereri no ano obugima abwa akongire.
6: Chasa maleta naftar mwenga, tege ento na de basa youths bali ba toro bono iga, maandamano dali amana, endo kia mu muno kuigwana na. Indeli yo sino choso okepara, itukuri kuera na utakeiro oro na kyo so amuko, kole bindiri yo bikore ngete Anto bayi wana ne kere gendo kere gendo ta kere kere ke bisu kere ke bisu bindo bika nda bia burungi.
7: Nain se lia tera neng koro kala maraga aso bung se lia aba boda boda to era rumbo roro ro kora ranga wanto ni gawaro siri no bugi ma mbata ke tukunya go soka sing enjo at the end of the day no gani ri ra ma bai nyumba soa kan na bana bai school fees. Wana wanto ni go tuara siri kono ni go toko bori a wanto bari wara ases ra kari enene. Bari gari bugi ma bui bichana inda ba create job opportunities to ru anere tusukego jumutwe
3: nae kuli rango chakira malieta
4: sa malieta ngoro ku Richard Kiboma aso kuli ilikuwa na maandamano haya talikoreta faide ndeons ga sierense abara ya bosi kuona egere moto bosi bolbo kare ga seto kuligere kire kito kya kawaida kera lituko
8: ja sa malieta ngoro ku John boda bolo ntura abogori eto isaranse te kurumambi ntobu atibese byombe mbito ganyete akitiga serikali atorore etenyare gotobe kaede to pangere nebineta keire gaki
9: sa malieta ngoro Samuel Mwadhara dairon torara maandamano because wano tu andamane nki marago huko ira nyumba wano tu aranga kuna aja yomboro chengu waka natore
3: umuanchuwa mwategere li inarayo mbuna abagago kore kari kori ya lero mbuna kwa abiri guko igwa abamenyi mboro gongoro wagusti abiri bago kwa nera igoro ya okurubika na kweli kori ya lero abo asegota ikirana ime ya agusti ase county ya Nyamira ama ni ya kisi kuruwa aiga ime yomo cho Nyamira inche Jacqueline Barongo
2: Noyo igano murikyo ito Vincent Mwasi korwe county ya Kisi
10: Nigonde asensemo ya Mugunga, sub county ya Kenyanya Ase obatoyaruro bane wanyaka wako henekiwa kurwe mambi vina tukuri ya chaka Na kisemo gina nyareka wango etabu na ugembo Uchaka ika Mugunga, ensemo ya Kenyanya Magina na onyanya angusu Obatoyaruro nigo borobo nene Na ekelona kuwa na bantubake aiga asumuchi Mugunga Nigo banyaka wako teanga barobuo Tibaka suwa sukurubeka nuku Kurende gente kene bata kite ino mwarembe
11: Asa marieta nesboni karanja Mokoli biasara Mugunga Goro ya mandamana ya are plan delero Tuwa sechiro ya Mugunga Ntuwa nyaku experience such And today tu plan tukutuwa la mandamana andonsi Ntuwe tole gasi kuna kawaida Tuka nyere nyanoborai Tuka nyere 2027 Tore rosengo chinjizoroborai Iwono you are peaceful people Tuka ndote biasara kuna kawaida
0: Asama Lieta, ngoro ku Job Nyabuto, mu Vice Chairman, wa Boda Boda, bomba baborabu, andenga bomo chairman yomugonga Boda Boda stage. Amangana ya maandamano akagire ko balero ntuse itoga ya maandamano ya taiyo maandamano ya taiyo na ande maandamano nje ngo tebiye bicane bibi biko kora maandamano balenga ligoro yubuge mabwabo bwa mama ekwera na boku enda maandamano to irana igo bono intuwe se moya itoga iga ya mugonga o yero bome ya baborabu ntuaga mbete na bamura baito to kabate ya maandamano tali maya onyo goteto go chenjo borai bo chenjo ye parot tali para arane nko guna boku toirana
12: kune simba ya machoke gento ko tebangiringa abana ba minto ba chenzi okorobikana no kujara kini na ndango bwata madara akera bantu bakorobikana zakiri basali binto bya bantu batagere basike binto bya bantu baroparo bikane chi para ko chikarana itukoliere amangana yere kini ko sali binto bya bantu nege ndekebe na ndo kuiga ma manyi ko itakane nege ndekebe na mana mana aya na boku amako linga tabo ati fight end ndo to ko sabe serikali ya sabana bali ba umiete ngaki ya maandamano bakodru conversation otolende talinga bantu bakwanja ba umiye ba igura kirinda se ngiye serikali tige ba ligereri babekere kiti ekyo abakonyu igera na bali ba bunegete ba nyore gento ba change liyo bogi mobo no nyene biasara bacha ake lakini rende mba basa korobe kara na anda ba itara manyinga
10: na ara ya senga kiyega korwega sensa moya mugunga ilitaliane Vincent Mwasi
2: yandra kote kere rege sa FM kumanyibu na agendra teko baka wate kankoro kwa Zakari Majieka
1: Nei wajio amona yande wese mie asobu ikiranu. Kemanyi mogosoro. Na mojo koruri wokinyi.
13: Kemanyi mogosoro. Bantumbale bale kemanyi mogosoro. Yatora akwane yori ya bantumbale. Manalite kucha, umetina mwana kwa labantu, kwenyora, ndilo kwenyora labantu, ndi mwana ebukendu wabere kuchia kwenyora kwenyora mwanto kwa hendari kuzine sabari. Mwanto noru nyomba kwa nongenge wole, umetina kwa anakwani kuzino buhiri. Na imbi yoku wole wanaka tauro kwa wole nobo soksi, nobo yanga. Chianga njijitari kwa sabu. E tauro liyaka tauro kwa wole wole wane brush. Ayo umetina kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa Oma itenga adona boka non tauro turkubuli. Ena yitu bana meto ku meto kubuli na ki. Ene bana meto ki moga si kerim. Ayeno ma itenga ada kwale ngi bonja ada matukata tu. No ma itenga ada kwale ngi chu wali skio. Ayeno ma itenga ada kwale. Bon no no kubuli ya tauro na kamu tumbuka chena siki. Ayeno mo ta kwa ngi yo kari go. Oma nyabu kari wana kanya kubuli meto kuchi. Ame meto bimbira adona ba kubuli maruire. Na ana masisa ane meto binde. Ngino kubati yo kaja ngo monto na ane ngi chat tripu bank. Aro monto ke tuole njira ke kimani. Kuna ngangulie bangeti kwa mkubuli na kibwono kichiare ngea kongo peka kapenga kwa magaga brush yoro. Kichiare ngea kongo buko ni anobo soki siku wawo. Changa jiroma yetenge chilo chincha nyako sangu yuta. Mwoto mnyo karima nako nyako sabibu ntaku ini convenience ya ntaku mnyo kia wanduwa chavako mnyo kakuchia. Mwede wako kandarita manchi hili mwede lago sa manchi amo kwa wala ganda siketo nyo aletiri kunyarikana. Mwende wendo ukura umbie kiyara wano kujo ama stadia yumbu wala ya nyo aletiri. Chukuli buki ya kenyo masama sama nuka mitabichi. Tujino masama ni masama ni malito.
1: Kemanyi mogosoro.
14: Sabato konyoga nyiriteja ikire ni sabateye yechitalikia marongibiri na isano na ibere ekerotu kuchia kuigura e sabat school ni lesson alia nyanduche ibere itibo district suneka station kuruwa vuotonyore amarandia ama onogo sangiriria e sadaka malumu yoku mwagachiro manene nyumba tali ya buoka etimu jege SFM mtosa asimenaje ase kanisa ya nyangweta SDA egotoka West Mugrango na boy goku muruera nyasaye ebiegu asiganga yoku mwagachira ekanisa abageni aho aho mbaboro bakura wane timu ya mbou jige SFM
15: uzineteza kosa neka asema buwana
14: aba machoge murati waisiko ikiagera ntoge ndego ikakia wale sabbat school erense ya nyamiobo SDA imeyabo machoge chache boigo ntosa asimenya sae na kumuruerebi yegwa ilio kumwagachira enyumba yogo sasima abaralibi ibigesa ntobe gusi ryo kwene kibuna ngo sasima tore naye na kumwagakira nyasae enyumba chikanise chichonsi buna nyandoche tu nyangweta na boygo kya ware sabbath school ntoene kinga tu asasimire naye na boygo kumuchengera nyasae asoko murwere biegwa ajirira uike kanisa to tiwaisiko egesa fm niko tulibosyo asoko segeta enchiri
16: hallelujah amen Konyora naigwa masabobu nesikiza tuni yao, bata star 811 star 217 hash.

0: emanye na mangana mayeyege sa a so wenye.
1: Mwagasomi yu mancho mawategarari na kwa riganirie. Chipara au au chiko sobo katakatibu mochio Nairobi. Mwanechi nsoma chinde chibibeka ino mochio yoni igo chiga ndirata gotigara chisie kire. Iye nkubugateka na nukurubeka na kweri itukori ya rero. Ukurubeka na kore ngete kwenye rabasa eva jenzi. Abuo baitetu mwaka buchiru uberi na meronge vire na inye so kurubeka na uokwe murunga ni umosu adabu ya chibesa. Abarai au au uokwa meriri ya serikali. Bakura wana Kalonzo Musyoka na Martha Karua ni wababu katalile nechiyama techiya wali ya basireti ya magima hirio korobeka na waonchuli ya pange evasieka chiduka chiyavo. Na omo nene boba nyimbo wa Nairobi Isa Mohamed ni go aegere idege tambo kero kia banya nyimbo kubeke bitanga sijipara chinene chigo somo cho Nairobi kagoteba ekerenga nogo tanga chivuraburu. Kukwana nabariki ya mangana subo katakatibu mochioyo. Isa oene kirie unabanya nyimbo ebari maiso kuba manya bari ya bago soo mochio Nairobi. Nagotika bari ya bari nega ngengi ya gosoa nagotanga bari bako reka na koreta chiburaburu. Mape marero ningo abanya nyimbo basi ya gachipara na kubatanga bantereba wechigari chiara gosoo mochioyo. Ase abande na onye na bobasoa.
2: Ifo majambaze bala uwa unajua makatili wako majangili kwa wingi. Hiyo ndo tumefanya saving. Si hatu kufunga barabara. We have been letting people, hata wewe ulifika hapa namna gani kama tumefunga barabara. Kufunga barabara ni kwamba hata wewe ungefika hapa. Lakini hiyo tulikuwa nafanya saving ya majambazi na majangili zingine. Kwa hivyo mambo iko soso, ndio hao wamefika, then sasa tumemaliza. Don't know the number, but various people have been arrested in different parts of the stations. We will give you in the evening a more brief, a more concise brief. Sahizi, kwa kweli, sijui namba. Mimi niko hapa, niko na nyingi, hata mina juaji.
1: Na korue kaunti ya Kisi, niko obo toeredu wene kiwabu na kutuma nyumuriche ito haili no charo.
3: Obo nchiri ya ime mochio Kisi, niko goro rakanete kuhira ngora, kubuateka na heo kuige na kuwa bandinga, abasae, weka wali ya jiansi na wale soke kurobeka na kuinyora avamawe wali ya vasiriti ya magimago umuaka chiribibire na marongibire na inye ligo toko chukonyora riva gari yoko gamba na wabire batatu batote vienga na seki varoche chinchere chiga chiga ndrata kwa enakiwa ime yomuche okisi na tutaibie elitali yao na oto evire ngarari vya uiguro yolituko eliarero
4: miyamu nasambo letangor Bob Kiboma jilo mukacho Kisi Central Ward na andi CBD na onkore vyasara vyani Kisi tawa ni mbiyere ndoji wasigano wetu salami isaini yoto wosa wa awa ndirogara arendo wapo chega sawa ndirogara vyasara vyasara ni vyito na andi tawa ni yaito
3: na ito tevi yangu ninki oroche kega ndirete ase omuchu Kisi na wasemaria kwa unkuruki
5: elieta ya nengur kwa roja songeri lero ndega iga kwa kikishiaba ndoga ito bagusi wons that wasa ndobu ati maandamano andons na ndi tutete kwa kire vitengo vya serikali ngambu ya mwona se inge njoyo kubeka uvole ndio buya kwa wakikisha ngaba ndo baitongo kwa rabale biyashara buya aseri tukoli ya lero
3: togo chikokori na maani olire barandia wavere vigeigo tigangu barata tevya na ekerengere rikiyabo nkereki na ujumbe ya bababu wate wachia se avasa igoro yori tukeri iga nereri
6: asa isaito ya kenyanga kia wano iga ikonomi ya vere mwono eke bantu basoma na mana baso ekosale ndo byabanto babone kituka kyabanto eya kolta sale na mana ikonga mana mantare ngiye ngiya sabona iga sabona iga ndagaza kire na bantu gochamo bali kinjira bakomenya atu ara mulembe batoro bwa matobya na kanya mana mana ka kale kana diba ko na ndo byabanto basike ndo byabanto asibire
7: ba kuno ndo kole bya sala bya kiro muntu atu ara mulembe na ende ba korora basikale ba ko tamagina bale ente commotion itaya ba basike mu kyama berira tabwe ndetu yokuru lero iga twatabira ngonya onya manda mana akoba abasaye baito asibale watu ara manda mano ya masikani na ende yoko iwana na batari kuruta magena batari koma chironde bwensi
3: tuchuka ndra ko kumanya naki okorobeka no koiga wa ekagori agency ko go chukana ki wa ine mo chukisi e ko gara ni go tur stand by koranga naki ritu keri ga ri go chukana ndra ko kisi ni nche airi no charo
1: ya ndra ko tegerere ge sa fm chikora ga chinsa i komeni ngina na seriboa koro kwa zakari mayeka
0: yai wajo amona yande wesemie asobwe kiranu.
8: Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni waelekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, checkups, huduma speciali za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner.
9: Uno unabahatisha mabati kwa nyumba unayotaka iishi milele.
10: Sabato kanyuga nyiriteja ikire. Ni sabateye yechitarike 2025 ekero tuguche kuigora e sabat school ni lesson ari nyanduche bire itibo district suneka station korwa gutonyore amarandia amonu gusangiriria e sadaka maalum yo kumwagachira monene nyumba. Tari ya buoka e timu jege SFM tosa siminaje asikanisa ya Nyangweta SDA egutoka West Mugrango na boy go kumurwera nyasaye ebyegwa siganga yukumwagachira ekanisa abageni aho aho mbaboro bakura wane timu ya mbou jige SFM aba machoge murati weisiko ikiagera ntoge ndego ikakia wale sabbath school erense ya nyamiobo SDA imeyabo machoge chache boigo ntosa sime nyasaye na kumurwere byegwa Elio kumuagachira enyumba yogo sasima Abara libegesa Ntobe gusi elio kwene kibuna Ngo sasima tole na ye Na kumuagachira nyasae enyumba Chikanise chichonsi Buna nyandoche tu Nyangweta na boigo kia wale sabbath school Ntoene kienga tuwa sasimire na ye Na boigo kumuchengira nyasae Aso kumuruere biegwa Ajirera uike kanisa Totiwa isiko Egesa FM Nigo tulibosyo aso gosegeta Enchiri.
11: Hallelujah. Amen. Konyora naigwa masababu nesikiza tuni yao. Bata star 811 star 217 hash.

0: Hello?
1: Na kwanza mama Damaris Kunyamira. Mga kona desk yogati. Nama na wan tuai kau hera wan.
0: Nga kyo kuba tebya?
1: Amarembe,
0: asante sana. Hello?
2: Hello?
0: Yes, sir.
2: Yore.
0: Mbuyande ni ngoyo.
2: Oa kuru kuru maka mtecha kuru seme chabu mwanda ichi yo.
0: Long time, mga kia buo.
2: Hehehe, dayo na uike, nambo zene sini anga.
0: Lero kwa asoire, nga iya igore lero.
2: Ende tala jambiri ya jiro, mingo manya konyo wake, hati mali mali.
0: Nga kia aliera buo.
2: Ena kio yendrete.
0: Mbuyande kabisa.
2: Ai na oki lero.
0: Iii.
2: Paka masabu kia ngevi, yoma ase mwji kuwaka nareke baba yagi asinya.
0: Iii, pole.
2: Bwana lakini leta wana na aswa ya uwa nkwale nge masabi kina mtekerelete. Kwa tewe na otole pa mocha unkwa nedi nabara libo nsi babu babu rizi ya gago.
0: Asante sana, asante sana ndoche ogorolaiza ago tena nwale kuru gesero galia. Ndia naingia sasa, ndia naingia. Karibu sana, hello. Yes.
3: Yo mkubwa.
0: Mbuyande na aerende.
3: Asente mkali mbuyande.
0: Iii. Tajiri karibu sana. Vincent babu. Chitange. Yes.
3: Kale u pasto na e na ji.
0: Eh.
3: Eh. U pasto no gwe me so go ku e re chari simbaka.
0: E chari simbaka.
3: U no pasto no gwe ji e mesa. Ara fu so wa u ma luka so ka ri mo al mo ke to nye ne o mi ke ta nye. A to sa ti ko mu e ara fu mo ti dere isa.
0: Yes.
3: Ora ki.
0: Inga ki inte birioka. Aki, pole,
3: Yeso, yomura
0: yu. Sawa, sawa, naigura mangana yu. Hello, yomura yu. Hello.
4: Hello, yomura
0: yu. Nguoyo, kabomo kogoti nguoyo.
4: Yukuru nga chofri, kuyo bitu nguye kututu kwa chache.
0: Kitutu chacha ralia.
4: Uwati ya mwenyero.
0: Karibu sana. Nga ki aliera buo.
4: Hai kampi ya mzungu
0: mbisi.
4: Ntura afra mchanda mwane eno mwaralia. Ono matawa mtu wito mpatali kumanya. Ono matino mine kiwa hiri siyasa hiyo seye. Nteke nento kwa teni ya kiri motua. Kero mwaralia ro mwge. Yavane kiroko kiri ya kenene. Yavane kiroko siyasa wa mchie. Nganye nga kiye kia kero mwante kura nyo kumbisho mwruzio.
0: Sawa.
4: Boso tiye kuwa na oge nda para wa kuboso.
0: Ochumbe ya ikire.
4: Nande nda mwalike ndo kii.
0: Iii.
4: Wala aluwa wachuma kwa wajisa oge nda.
0: Iii.
4: Wano mento nombe kira kwa tera nkura aliso. Kwa wa tera tu wachuma kwa wa.
0: Iii.
4: Kuli nga bukoro. Usi nga ita wa nda kaya endu lejo.
0: Onsi ba elide. Sante sana. Ngo chinde kwa ndo kuchukata kitora nyo chisa. Sante sana ndo chega. Kuruwa sense mende screen igandi kereti karatina ndoja na malioki na mange gali sana igo wantuba minto keep safe kimoko andamana kaba macho buyega vini sanganyi kuruwa lunga na ayini kurocha sante sana karibu imeyege SFM inkubaya maege tinge stekando chintikale tigai komi na isano nemo chike chinsa ikomi chabo na marogoba inkakitu nrete kukwalega nilia mangana magia mdage ndete kwa lego na Zakari Mayeka no chukuma nyikuwa mange na rariali yaga ndete kuruwe MHA ito ya Kenya aga iga bunereli tuko lio kwa ndamana so okuruwe siko ya umuheli ya sawe waliba abete bago siria magimabo aso kuruwa nerobu enda buwabo June 2024 yes, wane geto le 2026 rende ne kinyuru kiabo koba eshima yabo ya umuheli yo. Akigo tutura enda sese mende studio. Tumaya kuhira na gocha. Inige SFM. Inkuba. yamanyigetinge uri na nje DJ Riza libagalia ya e general umwana mabda karibu sana.
5: Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni waelekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, checkups, huduma speciali za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya yo.
6: Konyora naigwa masababu nesikiza tuni yao, bata star 811 star 217 hash.

0: FM. Amangana mayajigisa FM. Inga ko ya manganonzi.
1: Chipara au chioba sobo katakati vuma chio Nairobi watigarachi siyakire. Muraiwe nso ila muruto hobori liye samo yu kwa mirali ya serikali gotiga gosege tachisegi. Na boigo chinsamo au imeyoro gongorwa gusie chigandrata kwa na kiyoba toereru. Ayuma na andengo kwa liga nitema nyaseri bo chinsa ikomi chiyabo na marogoba.
2: Karansuike ujigo kunwa asistishi na mbeye mo asubo tukibuime igisa FM ingako ya manganonsi. Zakari Mayeka
1: Chipara au chio basobo katakati bumachio Nairobi amane chinsema chinde chipepeka ino machio yo ni wachisie kire yankubu watakana nukurube kana kweri tukori ya rero okurube kana korengete koba inyuraba saewa jenzi habuoba itetu mwaka wichiru ubele na merongi ubele na inye asukurube kana woku emurunga nilio mosuwa dago echivesa abarai au woku amirari ya serikali bakura wana Kalonzo Musyoka mwana Martha Karua ni gobabu watanile nechi ya matechi ya bariba asireti ya magima asukurube kanoko baonchuriri ya bange evasi yeko baonchuriri buwabo omurai wenso Moske William Ruto ni gakurire nsemo yoku amirari ya serikali na kuyega nigotika kosega ba Kenya asuburo sobo bogesaku uko na chinga ki arekora tobo agachi wa magacha Bomas of Kenya igasumo cho Nairobi Ruto atabire serikali ya yete uwanja siyasa choko gecha ugo segeta ugo anchiriria na boigo bogesaku nkwana ya achire chinga kichinga maega yoko gendera gosaga na wetro motandao ekambani yovoralia ya Standard ekiwereye familio yokawiro muraiwe nse nyagosira Daniel Moi abu mapema nsomo yoko ameriria serikali ya mochia serikali ya soko unirelia ba Kenya oboenebu wababu ukurube kana
3: mpaka Lodwa tunajenga stadium hii Kenya lazima tutembee tukitembea pamoja na ndio tumekubaliana ya kwamba hatutaki siasa ya chuki, hatutaki ubaguzi, hatutaki ukabila, tunataka tuungane tuwe pamoja.
1: Toko genda asoro gongo ruagusi nigo obotero rubu agendra kwenye kiwase chinsemo au chie kaunti Nyamira ase nonyana bo imeye county ya Kisi ya enekia obo onchirori bore insake abu ya saba onchirori babu ya tobu abu na nabachibura buru chirabe yegano morike ito hayri no charo na mange
4: obo onchirori ya imeye mocho Kisi nilogoro rakamete kuhira ngora kubuate kama moku ya nakuwa mange na abasae weka wali ya jensi na wale soki kurobe kana kuinyora awama we wali ya basiriti ya magimabu umu wakachirubi vire na mronge vire na nye ito toko chukonyora riva gari yoko gamba na wavire batatu batata vinga na siki waroche chinchere chiga chigandrata kwa nakiwa ime yomuche Okisi na tutaibie elitali yao na otoibire ngeri vya uiguru yuri tuko eliarero
5: ya muna samu wale tangu Bob Kiboma njini mukacho Okisi Central Ward na andi CBD na onkori yasara yani Kisi tawa ni mbiyere ndoche kwa sigano yetu salami isaini yetu wazo sawa awa ndo wakara arente wajega sawa ndo wakari yasara yasara ni vito na andi tawa niya ito
4: na ya tatabi yango ninki oroche kegandrata ase omuchu Kisi na wasemaria kwa unkuruki
6: yetu ya nengur kwa Roger Songeri nero ndega iga wakikishia bantu baito bagusi once that basa ntubu hati maandamano andons na hende tutete uwa kire vitengo vya serikali ngambu ya mwona se inge nchoyo kubeka uwole ndio buya kuhakikisha ngaba ndo baito ngo korabali biashara buya aseri tukoli ya lero
4: togo chiko kore na maanyo lile barambia wabere vige iga tilangu barata tewe na ekarengere riki yabo nkereki na ujumbe ya wababu wate wache ase awasa igori yoli tukeli iga amirali
7: asa isaito ya kenya ndaki ya wano iga ikonami ya bere mimono eka bantu wa soma na mana wa soe kwa sali ntubia bantu wabu ni kitu kachia bantu iya kwa lita asale na mano ikonga maana matari kijengi njia sabono ika sabono ika ndakita kire na bantu wachamo wali kichi njira bako menya watu warao mwalembe watu warao mwato ubia na kwenye maana mana kawa kole kana iba kune mtubia bantu wa sike ntubia bantu asibide
8: baa kunondo wakole vya sara vya kilo mtatu warao mwalembe na hende baa kwa raba sikari na baku wantamba gina wale nte komosho ni utaia baba siku mkia mabirirata abu ya niretu yoko ulero iga kwa tebele mwanya onya mandamana akoma haba saevaito asivari watu wala mandamana ya masikani na hende yoko iwana na batari kutamba gina batari koma chelonde vwensi
4: mtu chuka andra kukumanya na kii okurobe kama kuiga wa eka gulige jensi kuhu chuka wana kiwa ime mchio Kisi kwa gana niko turistamba kwa ranga na kii ritu keliga ligo chuka wanda na kuro Kisi ni nche airi mocharo
2: Igisa FM esti station uri gini asamanya na majia
1: aba menyi bo mochi okaroka ba mochi ya serikali ya Kenya Kwanza asikiri babo teba no kogendera ko bunira bya ba Kenya go yetere bango niba no nyina bo batayi bugaterani ya sokoro bekana asikiri yababo abuna na babi bago biraswana no kurobekana uko na ko ba urebinto Aboli ya banyanyimbo gutatumeka chinguru chietane tia kirengo henga kiyo kurubeka noko.
9: Tanguru kusamu liombane, kurukeroka ga, niwonga teba nga amandamano yuli chukuli ya lero, oturuchi nga keroka ya ito, nsembi yere nto ereru. Ndurara yendukia beire kebe.
10: Samaria tanguru ku Wilfred nyakundi ya vuga, lakini limanya keninguru nga weekend boy kurumain kucha stage. Nje ase karoke yendoche nga karoka yitumbiere abantu bonsigiru mu tunari suburi yae asa maandamano maandamano anata kire kulingana ase se yitu kire bono obo mu bitu batokonere sana mbako so kepara bamako roranga na kisira ende kagera serikali yitu ya tu idire ngenjugete taringia
11: kulawrence nyambega riengo riera riega asima bumbumbu karoka yitondoche neto erete nande twaro chinga rikato kwenda maandamano maandamano aya twanyorete na abana siasa bali ase serikali kali yabago otomachiguni chato joini na riero kanento tokwanda maneto rebobe bono twatigete tokwana mana silent yani ndoriko togozuzia chigas meje fraud progeje bakobeka kuruna yobigo chagocha gocha basigali batakire kuruona bago tachegi
1: umone nebo banyimbo ba Nairobi Isa Mohamed oyegera ile getambokero kya banyimbo kobeke bitangase chipara chine na chigoso mu cyo Nairobi kagotebe kirenga no gutanga kiburaburu gukwa nana bari cyamangana subo gatagati b'umucyo yo isawe ne kirebuna abanyinyimbo bari mayiso ko bamanya bari bagasoma cyo Nairobi na gutiga bari bare ne gangengi yabosoa mapema rero ni gabanyinyimbo basiye gakipara na kubatanga abantu ba bekigari kurogwa soma cyo Nairobi ase no nyina babande basoa
12: from majambazi bala wao unajua makatili wako majangili kwa wiki hiyo ndo tumefanya Steven si ati kufunga barabara we have been letting people hata wao ulifika hapa namna kama tumefunga barabara kufunga barabara ya kwamba hata wao ungefika hapa lakini hiyo tulikuwa nafanya Steven ya majambazi na majangili zingine kwa hivyo mambo iko soso ndio hao wamefika then sasa tumemaliza no the number but various people have been arrested in different parts of the stations. They will give you in the evening a more brief, a more concise brief. So hizi, kwa kweli, sijui namba. Mimi niko hapa, niko na nyi, hata mina juaji.
1: Wekirabu, na hato kubutura la mangana majia ichi nsai kumichi abo, na magoroba nko wakirambu ya mana soko chorege sai FM. Asa mangana majia nkoro kwa Zakari majieka.
2: Omuelio kwa mangana majia jige sa FM. Inga ko ya manganonsi
13: Konyora naigwa masabobu nesikiza tuni yao Wata star 811 star 217 hash

0: Konyora naigwa masabobu nesikiza tuni yao vata star 811 star 217 hash.
1: Ona unabahatisha mabati kwa nyumba unayotaka iishi milele. Kwani hii kibanda ya kuku tunatengeneza? Usibahatishe mabati, hakikisha umenunua Dumuzas. Mabati inayodumu kudumu. Na isitoshe, ni mabati pekee Kenya nzima inayokuja na warranty. Hakikisha kila mabati unayonunua iko na alama ya Dumuzas ili ujue uko na mabati ya nguvu. Dumuzas kutoka MRM, mabati inayodumu kudumu.

Imeje gesa FM ngumana ya mwanya getinge moso chofa ya bandi gabo gotege jide kemero ngeta tene ya maigoro ejinsa ikomi na ya mocha wano magorova imeje gesa FM ngumana ya mwanya getinge kwa Vincent Babu omorobele ne ntaba na niye na agote vienga ni mbuga tega ege ke wango chika kwa mwanchomo tegeruri era kini yota kilo kore gendo kira raisi mono wa kesi.

Bigayiga ase namba yege sa FM 0733332236 tume namba yo abandi na umoku tumia 0724256504 ebon anyo kwa ngeme bayeno etano oyongo bodi me bayeno etano anyore mba tokere ribu ya yemu ya hey hey hey hey hey hey mbaka mogere kurwa nyotoi Mariana Numari Megali na Mama Gladys Mogere Nendugu ya Emmanuel Tukondani Joshua Mbia Tirimba kurwa Ruben Center Numu Rugio Edoro Kakarubo Numu Wana Carlton Tirimba Agotabanga Nobody Miyenta Banania Alfreda Tandi kurwa Nairobi City Center Michael Agotabanga I Remember Nkunyore kirona alenge gotole kirona alenge go Gotole kawa akira rule sukuru chingarecho jiko ginyoliavo. Okay, very nice. Rebecca kemundo kwa Nairobi mkuru kwa njenga mpaka omwele womorobeli entabanania mpaka omwele. Asante sana enda die mbese kwa JKA abatabanga no ale me yomorobeli entabanania na Damaris Kadheni Judith Mumo Batseba Obuga alafu amona ondicho ndege agote bangi ntabanani igebu watu tense Vincent Kianga onoma veterinary kuruwa linya keyo no watu limeye ntabanani ya Moset Innocent Kivande Sokuru agote bangi nwa limeye ntabanani ya yei Naomi Magale kuruwa na kuru West Kaptembwa Kaptembwa inashika kushika Rafael Ondi kikuruwa igegachiduka no ambende meye ntabanani ya mpako mwaelio asante sana Wana kesi miwano mwancho mwotekarili? Yoi! Nani mbayoro yenengu jino kwa weke na gaa ngele wate mbayeno? Ngigu nguwa sino nyeroche. Yoi! Ngo ege neta se mbayeno. Ligi maa oko waga abu mboboli mbayeno ala kotebi ibele tatu higa. Eli nengu wato kesi miga. Kuroko kwa kesi miwano mwancho mwote mbayeno.

nimbatele buwaya mwa mwanjwa matakare I have 1000 kwa kwa ande li buwaya mwanyo kwa mate mebajano yeke usi mebajano ye tano kwa 1000 wajano ye mwa 200 lakini lazima mwanyo ole tano yeke kwa wano ntefe mwanyoro ya mwango tumere miambiri utakuwa wengi sana kwa mwanyo ya mwanyo ole mebajano ye tano na nengu buli bintevi ororo kwa nengu ntanga sinyukuru kata merengu mbese kwa nengu ntokwe papu.

0: la gasa
1: ba ngwali de
0: wele le buya
1: o buya to tende jarango ji je mje ka utimo jarango
0: eh
1: ko ni ga ko buya te te kago
0: etage kona ngabu
1: etage kona la kapisa
0: ah kwane bando be to be etago ga buya sai banera bo mombra ke tara bo ko deni se mondo mya sala
1: Deni
0: no kwani bano kwali meredi a bano ma ko bo diri bo diri le gan ko bato kereni bo
1: bo di bano naruro
0: kwarura se radio
1: eh
0: eh
1: naruro roro
0: ah omogusiaga taban aki
1: eh
0: moganikio mwabo
1: eh
0: moganikio mwabo Okay, mogani kio mwabo? Yani ukani kio mwabo?
1: Oh, nagure.
0: Obe, kwa gure. Mogani kio mwabo?
1: Mbori edinde monena so wanja kwao.
0: Eh?
1: Mbori edinde.
0: Wano, nindo zanyo nambeye. Mono gana namba ibere? Mogami.
1: Ratema.
0: Kutuko jenjema chiko lendo. Taraja nambeye. Mono gana namba ibere? Ha, ha, ha. Ah, eh, ah, ah, baba. Hello. Hello.
2: Hello, Vini, Vini.
0: Ah, give way, dude.
2: Way, dude, buya.
0: You got give way, thing. Ah, give more than that, bro.
2: Buya, tole.
0: Eh.
2: No, I'm here in the video. Una vire, kuru angara na iro bila meke ugani arombe.
0: Eh, abu buya ba tio kerenje lagete.
2: Iga, iga. Lakini nende ba no tuari kolderi tu kuri ba no anje se ya ringe iko.
0: Eh.
2: Ah, movement in jail and corona, and you to corra can in any kill Montonjera.
0: Hey,
2: like in the Tuari called the Bono, we are going to the Toy in Tavanania.
0: Evana,
2: to Tuli, said Giro, or I got in the Toko ready to go.
0: Asant, Mugsaka Tavana Gi
2: Evano
0: Marina Bia?
2: Eh,
0: was it Marina Bia?
2: Eh,
0: Maika?
2: Eh,
0: Kai.
2: Go, let.
0: Igo ro ke te ke se to kana rata.
2: Ni ngwe te ne mba yeno.
0: E ni mba te ni bwa yemo.
2: E igo akali bwa bono tirango ngaire.
0: E Marina mbuya, ko se Marina buya?
2: E Marina buya?
0: Maika?
2: Maika kwa bagasi.
0: Aguda. Aguda, aguda, aguda. Yo ko si abu kwa gure ga, ki abu kwa gure. Amura, Amura, Amura. Anyway. Hello. Wait, wait, wait,
1: wait,
0: wait, wait, wait, wait, wait,
1: wait,
0: wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait,
1: wait,
0: wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait,
1: Yeah?
0: Mogani tati, mogani kio mwabo, kwa sababu mogani tati ikura. Mogani, uliokuwa ni kio
1: mwabo, mogani kio mwabo. Mogani kio mwabo. Ugojo
0: tali mogani. Mogani, uliokuwa ni kio mwabo.
1: Mogani,
0: Bono watabanga mogani kio mwabo. Wazende kwa rangu
1: watu. Mogani kio mwabo. Oyo tako likikia
0: ya ya tatenga ki mogani kio mwabo okwa motaka we gule okwa motaka
1: mogani kio mwabo okwa motaka yes
0: ee wana kwa gule rende kiongozi kwa jama ndo ya bridge international hey ha ha ha ha Kaya bonji ni gendeka haki roja mana kaka? Hmm? Yeah? Kaya bonji ni gendeka ino jenjera haki roja ha? Kaya bonji ni kwa grande simi. Kwa grande simi yon kwa boli ya maboli. Enche lo kwa nga machivu ga whatsapp. Kwa kadanga na kwa kini de tangena mago koro na sokura hai. Enche lo kura machivu hao ga. Toki monto kwa chia sarwa. Eh? Wami into. Hello,
1: Babu.
0: Hey,
1: mano, minto
0: boy, ite. Boy, ite, biya.
1: Ruwai mbiya mole. Yes, I go to Guara with the Bagas to Guria with the Guara with the pipe line in the pipe pass Made with the Royal Sendier.
0: Bacamino Kipawa.
1: And the day of Pizzipimoino Moino with 26 in Obali Kora, like an Arakini Mangana Tianos.
0: Oh,
1: you're a Kino Moreno, Muyaka Pisarani, and I'm going to say, I need a one of the Barra, then I would even go over whatever in the Jando.
0: Ebana. Ah, very good. One in 1,000 Igaiga.
1: Yeah?
0: But they were Maya Kenya.
1: Yeah,
0: Bolly, Bolly, again, don't care, Musa, Danga Key. My body, you mean, no?
1: Get a Kirena, see?
0: My body, we are. Akemura, Tabanga, Mogani Kio Muabo.
1: Mogani Kio Muabo, Okumotaka,
0: very good. Ah. Orebu ya, iye?
1: Iye na maene.
0: Aya, agamuka katavanga mukungu muara.
1: Marorero mananda mugondo.
0: Marorero mugondo, very good. Isa to kuanya dize maabu ke. Kiri ende kuabu to resim tada.
1: Obe
0: ya tadi aye. Oy tadi aye kuabu to kera. Ino munga. Iye, wana to kende kuanya dize number 3. Hey. Ah, wana? Number 4 ne reye. Kianya mamo?
1: Nyama ya jiregete?
0: Haki. Okay, sawa. Tigante venga kuanyori, eh?
1: Biyamono.
0: Ego te venga kenya mamo, nyama ya jiregete, no? Volante tenu kwe namba isano? Namba isano inene finali?
1: Yeah,
0: wano. Wano mugusia katavanga ki? Elia mage? Elia mage?
1: Karimake?
0: Elia mage?
1: Elimake? Asoko ngenda tumanyeti.
0: Nisenda
1: kwa hivu ya yore langu.
0: Eri mage?
1: Eri mage?
0: Hey.
1: Karimanga na make?
0: Karimanga na make? Eri mage?
1: Amage?
0: Eri mage?
1: Ya kinda liko kwa hivu
0: ya Eri mage? Hello? Kiongozi?
1: Elimage?
0: Bano kore kwa kwandre kore gente kyo.
1: Elimage? Elimage na sine tanye manyire.
0: Ya. Egira kigia go sinyira bano.
1: Lakini
0: wende na kutemile. Watemile sana, makofi sana. Haba ntumaru wai, tumapigia makofi sana. Lakini mwala anyo lagentekio.
1: Lakini naligiri kwa kiyata, elimage na kikiyo kakia ntumile kiyo kakia.
0: Lakipona toko kwa kare lakini.
1: Ay, mboli liya ango.
0: Ngongoli liya ango.
1: Mbondema liya ango ilimo.
0: Yangu mboli ya mo yalio.
1: Mboli lati.
0: Aya, yangu kuboria. Wakomogo kuba?
1: Mogenkyo limanyire.
0: Aya. Wakomogo kuba?
1: Labubogo
0: chabuwa. Kiongozi kora ikaranza?
1: Naisarangire tata.
0: Watemire sara. Ai. Atitia na kuoma. Eyo nyori. Oyo Rebecca ke mundo kwa nyori de yero. Tiana konora. Na bere igo, elimage Tiana konora. Amura Rebecca ke mundo. Otangika tenge kwa kanyar. Era likire ga Facebook live nga. Elimage Tiana konora. Mami mroyo nyotemire bamura. Lakini amejaribu sana. Kiambwa toyo kwa jaribu interview tunaona mwa evidence. Alega sa?
3: Yes.
0: Ke. Hello?
3: Yes.
0: Na kibwe ile.
3: Yes.
0: Yeah?
3: Kuona kiondara.
0: Na kia natu wakiaone mbe.
3: Pani kuiwe.
0: Onyiwebe. Onyiwebe.
3: Kabisa.
0: Oh.
3: Yeah.
0: Aya, bono onte mbwate ribwe ya moga.
3: Yes.
0: Wewe una ngwa ndu na ajira buya?
3: Yeah.
0: Okini dia maberera buya.
3: Aya.
0: Na ende tebono nya kiru nyere igoro.
3: Yes.
0: Na ende tenja kine binte bire biororo biororo.
3: Aya.
0: Yeah? Aya, oma guzi aga tabanga ku banga ki?
3: Eh.
0: Aba kungu na aba ya?
3: Kungu na aba.
0: Komenu ya basaririe. Very good.
3: Yes.
0: Aka imoka gatabanga ki?
3: Eh.
0: Aba muramba anga bagaka. Ekora kora kora.
3: Ya
0: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
4: Enje saka limuranga kulele pa haino mojukuro nyamuita na eroyo.
0: Ke, mojukuro nyamuita?
4: Ene eroyo mboli bono.
0: Nyamuita kaa, lalia?
4: Iza, nyamuita lia lele pa haina ali ogweta bubasi nyamake.
0: Oh. Buya sana.
4: Bono.
0: Omogusi ya katabanga ki?
4: Yes.
0: Ama tuko yo moibi?
4: Namerongene.
0: Namerongene, kwa sabo no?
4: Inabo igo.
0: Mugusia kemua katabanga kina ande ama tukonsi tali kora
4: ama tukotari yonsi yomuario
0: matukonsi tali
4: matukonsi tali matukonsi yo matukonsi ande tali yomuario
0: igadadega matukonsi tali yomukubio
4: matukonsi yomukubio
0: bono
4: Nande rinde?
0: Akabori nga abona rinde kuwaragu, lakini nda kuboria. Ama wana ama ve?
4: Agaito yo mwabo.
0: Agaito yo mwabo, kumambia, akakora kento ki? Aya, mwabu toki, kumambia geitia. Ama wana ama ve? Agera wa ito yo mino, kumambia, weitia. Ono mungu anorina vaha ila vya? Paka naigure mwira niga, alo?
5: Aregesa, wini.
0: Oyo babu na ki?
5: No mole babu.
0: Yee.
5: Waikira wa machaka mora bua magenge sipasi ya kiangazi.
0: Ke. Sipasi ya kiangazi.
5: Sikata tababu koruditu akaume na nete na tata lero na nene nalina gokikiri ndugu yangu.
0: Asante. Asante sana.
5: Ayentware ngelo mugako ndabako nganga to kitali manya andru mosirina sagatakanya amboli bante binko nyora babu.
0: Yee.
5: Mwatevi nga nobarege sama abubori mbaro chinga mbacha baru warora na ende babu rende toko ntika nto maka ngara kasi nini kuchari ya keiga
0: okay, abu gango buono
5: iye gango tome ngara kuchari omo irongo magenari nyambunu pieti
0: iye
5: mbatire tiyo mwonga paori na kerubo mo irongo rende familia mo irongo bonsi ipimwa mo irongo abaite kebae naba muraba e bonsi na abaite koro bonsi mwongi naga ikirie miaka wani rende ganti babu minto na nje tinko maganelia morogobo muyama kongu na bale mechando na vere na mama ama magenche konsi ipia batekere batekerete babu na baga nilisinga kichindi ya babu minto na otora amona
0: mungusi ya kata makweli makoro kwa sabo no
5: ama makweli na baka baile babu minto omo wako ndenaro lenga aline era kera igure ngo kwana igato ngo kwana na babu korukunga zemu nyakagu ya kachando nje kagu Mere na babu chote bangambu yande mbuyare mere bono tika babu tika to bwatera bumbu yamono chinga kitindi ya babu mindo
0: Asante sana yebana oyinku yana tole tokore gende kuna twagenda to mwanje motegere nege sa FM yango bana ya mwanya gitinga chiaragire chinse 12 igoro tojara mangana maya sentireria iyo bwe

0: Aiga si studio ndo chetu wanyolire mubuyo mutangane cheza cheza na indi neri chuma. Nero nyolire chive si ntangane cha cheza cheza. Togo chukumuliki wangu wangu iga sambili etaraika. Na indi tuchuko kura chidro chindi chinyingire ron saa sita toko genda mbaka. Lakini yale kwenyale kananga tuchuko ole bae saa ne tuako rekere kemo na weyale kubabu. Kukuruku Cosmas. Cosmas.
1: Yes.
0: Were mbiole?
1: I don't
0: know. Oyo kuru kujane timeroka kuru egesa?
1: Yeah.
0: Ewa no.
1: Yeah, man.
0: Nga kikuwa seka iga?
1: Wana sekira?
0: Eh.
1: Ntame nese kuwa ida?
0: Eh.
1: Na, neko nyora baati.
0: Lindipo nogose na koire 10,000 kuru kika se studio.
1: Wako ndama ya?
0: Eh.
1: I'm going to go to the house. Ya buwaroro yona abegete dinde ege zanga ranga jika zanga nyorande tingye dini nyora
0: mwone nga kikuwa leko chiko nyorane reye
1: mwone na bongo ya kumuye nigie ivo tingu mga grande motenga ya buwaroro le eron sabo kiri
0: igo
1: mwono enabulisa
0: iga nyasa enama itevu nako irane liya mwono ama lita angonsi ata tonga ki
1: tuangoro kuwa ndabu Cosmas
0: ee
1: masembe
0: koruwara liya
1: Kuruoteli ntakana.
0: Eh.
1: Eno ase ito oteli ntakana kukuru nyango. So kose kukuru nyajeki na erere katekati.
0: Eh ya mashabiki naraga. Kire chisi imisana kare kuruwe nse emelia.
1: Muna ororia ya mamune kiranga ya sana king mate.
0: Eh abuo.
1: Kiranga ya saa ingi ya gakire.
0: Eh.
1: Panto na bange muna suku nara alia nero gakire.
0: Eh wano.
1: Panto na banga so bueno.
0: Via sana, bano mongere ngusi akale.
1: Bano gakale ngusi?
0: Eh.
1: Ainge gonkale transimara sakoro kunga roligolian.
0: O bole mio go kororo.
1: Ongo na gotemo bole miake ake.
0: Eh.
1: O wambu siringe ngule no ne rio gombe ke chingen.
0: Igo.
1: Yago sukelio bogima.
0: Via sana, bano go ngo butore simie na bogwa kero mongere matenga nyabororo to Oto magenito vya smairi kuruwege sa
1: Wanko ira maya
0: Amina mbiya mono sana Wana echi rusi na bogo chitume Use no maite kuna uko rusi
1: Ya yoko ndere
0: Oko bata star
1: 779
0: Star 5#.
1: Mbiya mono
0: Ye bono
1: Kasaa kwa seze ni wanko ira maya kumbende erori ya lingi
0: Enabo igo mbiya mono botko vya
1: Na yoko mbiya mono ya boro
0: Ok vya sana Cosmas Mubiyomo tangani o 10,000 kurugiga se studio.

Wait, umuwa tigabiri tukuli juma hitari kemero ngebiri na isano nemo Muti imeo gata analimu makano 2026 mwanchi mwa tige karibu sana negesa FM menguwa ya mwanya getinge marubulia gesa negesa ase round yentanga nekira toko wiki in style mwanchi mwa tige rili tukuli alhamisi tari kemero ngebiri na isano chumo ti inyo gata analimu na tukuli alenge na mange but at least mwanchi mwa tige very fast time mwanchi mwa tige rili tonye rikoba toko henekia o morembe weke rengo kiguro everywhere in the country mwanchi mwa tige rili nekero abasae abasae beki aligia jensi mwanchi mwa tige rili abaigo aba Kenya abali kunye rikoba abako inyuro mwanchi mwa tige rili abasae wanyi tukoba usiria oboki mabuabo Ikaro kilia gyo kurobeka na mamincha ye budget finance bill yo makabwe chiriwe na merongebile na ene na baigo ase kenyolio gyo liga netuwa mwaka oheta chitari kibune chia igoro Nchi mwa tigarali ni igo ya lenge igo ya lenge li tuko li tambe mwa nchi mwa tebe igo li abuate amanga lakini ento kinge nchugo linga kyo mwa nchi mwa tigarali nga ni igo abantobonsi bane kia omarembe chinse mwa chunsi into kyalenge ekia kegima so we appreciate everyone mwa nchi mwote man na tebeti ekanari kurwa igali tukuri ngoro ense ne yaitu yes kwa banga ngune salito rero na ni mami ni ntuku chikunyara kwa batu cha kunyagacha yes it calls for everyone so omarembe no bwete kregento na igo congratulations to us and to everyone mwa nchi mwote kali ase okobomo Kenya Iyo wanjite amani, iyo wanjite mwanchi mwotikarili obomo na bayo kwenye kinga ense ito nengendate kwa meka atua kurweka renge kimuguchi asiki. Ni karibu sana mwanchi mwotikarili mwurekesa negesa hali tukiligari juma it's a first time Friday kama kawa kama kini mbaya chingi rogi gaiko mwanchi mwotikarili badai badai otome ngora nina kubatu kwa nini ya abami nita waliwa sireti ya abamu hao tupaka nilie amaya. Na wego mwanchi mwotikiri ya makwani ya weekend una enge njire kwa wana tuwa sanga mwanchi kurasi mambi ya bono kwa na mwanchi kutirasi namba ya ni studio 0724-25-6504-0733-332-236 ndikiru ujumbu wa tirasi mutanda whatsapp namba ya ni 0724-25-6504 mwanyana kubako wa sanga mwanchi ndikiru wa tirasi mutanda facebook wa sefan page ike sefim na wego mwanchi mwanchi kutirasi mutanda tiktok ike sefim professor basi story live wa si mambi ya bono mambu wende ya kawa mwanchira ewe na tumna kwa botamu mwanchi mwotikarali ngini ngano nyara kwa kwa kwa kwa semina kwa imanya mangi kwa kwa SFM sumuru bulio gesa nige sumu sani ugora mnaye chinga kichu mwanchi mwotikarali chiabono obo tuko sibali bali ase bibago biyabo kama kawa kama kei unafanya kazi nzuri butamu kwa tinga ntubawa kwa lemiru muyaba ase chinga kichu yabo tuko action of our driver economy yaitu uchumi yaitu na ubako nyosuguma sana ase kirengo kiguru because mwanchi mwotikarali imagine ebinte binge binte binge bitagokoreka mugaso asengenjo ya 1 2 3 and 4 iko biyokoreka na butuko na nechi para squeeze na nechi para squeeze ji kwa gachu butuko so that mwa sabantu bahe wali bagalio ko move freely bona butuko na libinte binge bigokoreka ali abantu ali bakoreka si oburendi ba entertain mirimo yabe mya kabisa montabu atata aka nyimbo kae gab kabisa ikara sita sigeta tagera nyo wake round ga kulina kya mangana ga entertain bado gatigara tega SFM wewe ni mtu wangu wa nguvu mbara bago travel kuna chinse mo abande bakura songo ritura gusiba kanda chinse mo na iga sumu chine Nairobi abande bakwenda Kisumu abande bakwenda Kitale abande bakwenda Eldoret abande bakwenda chinse mo na nyambara wabu atemiro bulio kwenda kuruka isiko yense Onsi toko wakanulia maya Mbari bago soka se mambi ya bona Singin chabu hati interview Chinsa go seni berichia Mambi ya lero We wish you well Anye koro rore

0: itura isleka kendo mautikili mega ye chinsa isano na isi duche buna mambia 0724256504 0733332236 round yega ya katu manchi mautikili na tengu manyinga bado ni mbate hapa antupa usoka ni chibesa kikiga ekira okubata star 779 ash kuchora KSFM upisho number 4 nubu manchi mautikili uchora cheza box uchora kati ichi box inye chire giga abo unyore kira box inye na kubako kuchona beko kuhiku 100,000 wewe na wakubiga ti ya bantemi ya mo se roundi ya gaba uso kumanchi motkali newe se kurukunga nero 1,000 na bantemi ya mo mapema ambi ya batasta 779 ashu manchi motkali chaka gabu roundi ni agatatu bantemi ya waso kinichibesa roundi ya tangani roundi ya kura antemi waso kinichibesa ni roundi ya gatu manchi motkali maybe na wakubiga ti ya habu batasta 779 ashu cherupshu namba 4 XFM chair option number 3 yana main option number 1 ya cheza box buati process ipa koma rebeke pini ya mpesa mwana kubere chonjo
1: 0724256504 0733332236
0: kesa nige salo
1: kwa
0: kuwa okay.
1: Ya bueno, bueno, no hay que nada de cómo van tanto mamá con pan,
0: ¿eh?
1: Sí. Ni si le tían coyan, ¿eh?
0: Uh-huh.
1: Porque no me sigo.
0: Uh-huh.
1: Yo soy muy chiquilla, ya vi cómo.
0: Uh-huh.
1: Y claro, yo me hago, yo ando y hago sira, yo ni me sigo.
0: Uh-huh.
1: Oye, va a dar agua que la enseño un poco, ¿eh? Para que yo.
0: Uh-huh.
1: Mbate virende chitase nikiana babo dame chito bate mpore
0: mhm
1: ne chitase nikiana chionsi babo masigwa kubate mpore
0: alright
1: mbenere mpesa Daudi Mugaka kurichinze mochi ya kenyambi
0: mbia mwana sante sana mpesa Daudi Mugaka kurichinze mochi ya kenyambi 07-24-25-65-04-07-33-33-22-36 gesa nige salo
1: Zibazi.
0: Oh.
1: Wakire uya.
0: Wakire.
1: Nakuru kwera bukasta kurusa kuzimugiranga ya mono wange bwatere kuri jinsa mu cyaro rikodian.
0: Eh bona.
1: Anje na wanto mama gomba ne ni se cyanko ya ne.
0: Mhm.
1: Oyu kurukumo aka nyangweta kuri jinsa mu cyasa utumugirango nya mondo jinsa abwe se byose kibyabange.
0: Mhm.
1: Ngote ya bantu ba minto ne ba benkanda bo si tirenda se tu bwata ba kongo bwa sa utumu kiranga ya mono
0: mhm
1: ono lende ni tukuri ya reo mwaka kaka oko mnyangweta no mwaka wa masikani lende ba ono lende nje kwa tenga bantu ba minto no tu bwate ama kwa mba kure se kiyo si kiyo wange ya mono
0: mhm
1: ono lende ba igwa ne kera sa kuru sa utumu kiranga ya mono unge bwate riko chisa mcharu lukori ya ni tumera na matanga lende wakar na nje nje rande ono nde to ya ni mwaka nyangweta
0: All right, mbia mana sante. Mbia mana sante sana, sante sana.
2: 07-24-25-04-07-33-33-22-36.
0: Kasa
2: Amone kuaya ya esa arenge gotera harito.
0: Mhm.
2: Nanda arengo mose. Ningo tebio moga koyo rumulisha makande zide za Fred Wanda.
0: Mhm.
2: Amona bana ba ye Chief Robert amona Walita ya tukae miri amona bade na mswati omwawe ya nimote na alisha amona babo Ronald umwenga na mswati kyonzi birende gakina basire ya amona ba mwabo.
0: Okay.
2: Inko batebi ngomo chango wukale kare sarazini chumaine ae niwi chuma tarikisa to higo lakiria makanda na makande siye chaji bora senge njogo sirio mongino uyu
0: mbia muna sante sana sante sana gesa nige salo
1: obesa
0: uu
1: kundi overo
0: na wango uwe tata karibu sana
1: nye kundi overo kurumasakwe inko tome ngora ya nguche nyangwe sari keronche
0: ii
1: Kata kau tiri mumuru mualo, kau tiri mukiri aera.
0: Mhm.
1: Kau motong kau batai kor, kau kuarenge.
0: Mhm.
1: Kau tiri amuraba enga,
3: nguwa teipora soko chika tumu wapo nguwa teinga bale mereripo meseye buka toro gendoro kongbona wano tosire ilibono kulikere liyoshi nga bono nga yoko wenda kuchinande kwa teipi abami ntubo si tiba sire ti abamu wawo bale asoko kielibono yoba kesu tukukua bono nako eni abamu wapo tiganya saa bale nye kwete mchungulichyo mwone
0: Ndiyo muna asante sana nyakundi wa ogero Gesa nige sa 0724-25-6504 0733-332-236 Ngoraya bene kigima Uchia se chinse mochiria Chia nyantarogalia Se ugosira kwa Dennis Nyandiko Mungale Yura chukunyina kabaka nuchitariki sana Ibere singa yiku toka wanya antaro Asu munginu liku kwa alisi kwa mbuka bunduki Munginu mwenye kisungu mu English yaani kabisa Ngoraya bene kuchia se familia bunduki Na bayiko morongo gali Na walia kuru kwa molisi ya David Tuarel da William Ya bo Kefa Nyatundo, Dennis Nyatundo, Mosi Nyatundo Ya bo Uruongo, Baba Peter, Tomo Nyonka Nyakuwa chikati ya bandibonsi Ngora ya bene kegima Right Gesa nige saa ndo chingi ya chero kire Gwana kurukua nga nere piusi ya wata kura nyamira po bembe Ante lakini kubatiri tenairobi chinsa mechi ya kawangware Ante bi gesa nige saa of course mbaka che jobu kinanga Kuruwa hapo mkura pole ya nengo chia se mekenye obara Asu kumusira tatu mwabo mga ka obara ngore ya bene kikima moralia mekenye obara pole sana se amate ya bayonsi Asu kusira kumuga ka obara tini sabali mgesa nige saa lo
4: Halo, Edward Sabasi.
0: Ebono.
4: Eto gosa koiranga tinjo.
0: Ahongu metinga ngaira roga chiet.
4: Igondo la ene naji toka le ene gonko bona ende. Igonko batesi ni yika kide arangiri yo toku kwa weke sani bono tindama nya ende bono kide timanyeti. Na wondo nje tidi jina na kole ma tindare ma wuyo na wondo la kine da bono tiga tokaleza.
0: Ee.
4: Gigante vento me ngora ya no kutse bonsi pi arivanyo runa abantu babo bako baenirero abande bate babaye kutse matukare bosio
0: yes
4: na bange ntoko batura baere bono na sabare mi bosi ngakieki na ende rende na bande batua roko semeri kiagera no nya ya beire o semeri nkoro o bosi kiagera nto nto iroko semeri gutena abantu bacha kuboki wenga kioma eli
0: na maeli
4: roi na wongo kwa nani kiawu
0: mbiye muna sante sana Joseph Ntaban Company kuro chinse mochia muguga kumina isano na hibiri chida yako mwati kere chile kutuka mega chinsa isano na isa tenega saya fema enkuba ya mwanya ge tinge